mënu koo tetexe ndax bëtu nitu yàlla bu xonkoon boobu mu weexal moo ko yóbbe bëtu nitu yàlla bu xonk boobu mu weexal moo ko yóbbe waaye bu fekkgul nag mu jaar ci tarbiya mën naa safaane mbir yi su ko defee nag niti sari ay ñoom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yóbbaale ci ñeneen am na ñoo xam danañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni moom ci boppam daa baaxul daa defarul daa nërta texe déedéet dañ koy artu ngir ñi ko topp bëgg koo fekk ci xaala boobu te fekk moom lee nitu yàlla bi moo ko ci yóbbu moo ko ni melal yow mi nga xam ne yaa ko ci nar a roy boo ko ci royee di nga alku niki waa joo xam ne dafa mën a féey mën géej léegi ñëw rek wadd nit te mbax ci géej gi di féey di dem yow nga jóge ca bawal xamoo sax dex gu baax waxumaa géej mu nit te mbax topp ko xam nga ni da ngay diig ci dee nga jëm jëni dañ lay reere waaye nag bañ jëni reere la tax mu taxaw ci tefas gi ni la déedéet bul topp ndokkee keelee mu nekk nangam bu ko defati na su ko defee nag ñu naan daa contre waa ji déedéet fekk moom waa ji lay aar waa ji lay aar min hum rabbin muraqin bil isarat ñii nag moom mooy sëriñ bi nga xam ne moom amee na ñetti pikir yépp ñetti pikir yépp la amee waaw docteur boo xam daal benn pikir la am bu la ko pikiree moom da ngay wér da ngay wér de waaye nag pikir bi jenn tawat ji rek la lay saafaraal mooy tawati texe yeneen yi ci des sa gëni diineeg mbir mi ëpp la doole ba dootoo xam sax luy sari ak te laaxiri laaxiri yi kon ki leen gën a mat mooy ki nga xam ne moom ñetti pikir la yor sa ñetti xeeti tawat yépp lay saafara mooy dalay yar ba nga gën a yar wa yaruñu mu yeggale na ci yàlla ba nga gën a yegg ci yàlla wa yegg ñi mu texeel la te dootoo texee di ba mukk kooku nag la sëñ bi di junj naan min hum rabbin muraqin bil isaara léeg-léeg mu defe ko al isaara gis nañ ko ci bi nga xamante ni nii Seydina Sakiriya bi mu jóge ci mirxab bi te bi muy ñaan yàlla doom suñ borom ni ko danaa la may doom mu ni man mu màgg bokku mur sama jabar jaasir boole ci ni may amee doom mu ne ko bis boo génnee ci sa mihrab bi rek tudd yàlla teelaa mën a wax su boobaa xamal ni dég bi dikk na ah benn bis rek mu jóge ci mihrab bi di tudd yàlla ba nuppi am lu mu bëgg a wax dong yi li mu bëgg a wax dong yi mënu ko wax ndax làmmiñ waa ngi tudd yàlla te du ko dog mu dal di bind junji ko ci suuf loolu mooy bil isaara Cheikh Saliou Mbake daana ko def lu gën a bari am na dog boo xam ne bu ko yoree du wax boo ñëwee bu la dee yónni mbaamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam li mu wax daal di dem defi loola bil isaara bil isaara yi ba tey day tekki mooy mu junji la tur yàlla bi fa mu ne wér tur yàlla sàngam nàngam tur yàlla sàngam nàngam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande te taaf ñu ci barkeem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mas naa ko dikkal waxtu timis ci xew-xew bu xewoon maag ay gaay ma ñëwe nett li ko xew-xew bi ba noppi mu ni ma yor nga bik ma ni waaw mu ni ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daal di bind bi ma ko waxee bu noppi ak xaal bi ma ko waxee wallahi wa rabbul kaaba danaa ko fekki ma bind ba noppi mu ni ma ku la nangate ku la nangamati nangam yemu ca bi mel ni xaal bi dafa deñ mu ci bopp bi daan ne xam naa sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek keroog ba ma fay dem pour li may wax mu am seede booba maa ngi ànd ak doom yi ki nga xam ne moo représenté sëñ Touba fee ci Louga nu mu tuddati Serigne Kodde Lo boo maa ngi ànd ak doomi Serigne Kodde Lo ju tudd Baara Lo keroog bi ma bàyyi Abdou Salam di jox tur woo wii di ma wax loo lii booba maa ngi ànd ak moom mooy sama seede yor nga bég ma ni waaw ma ko nett la histoire bu noppi mu ne bërët ni ma yor nga bég ma ni waaw mu ne ma bindal nangam nangam ma bind bi xaal bi dellu see daa wi ci bopp bi ne xam naa sa wërsëg la xam naa sa wërsëg la ma ne ko man nag fi mu ne damaa samp daara joo xam ni damaa bëgg di jàngale fi sabilillahi kenn du fay dara bëgg nag daara ja mel ni kooki mu ne ma incha allahu taala
inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mame Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bindi Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lum wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci guddaay ndax jamono bima Seigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu génné salle bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba noppi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir Yalla wa li taxone ñu déggelé ba di la sét ci moy Yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté Mame Thierno Rafati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'allahu wara'a xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mame Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islami ni diko bayyi xel diko fateliku mi ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen de len di joy muni jamaa daadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte lool kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña seigne touba ni wajib la dafa war hukal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk mune gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu yu fo dak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ku tok ba yag saxal ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna الاول السابقون الاول نوني موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بروم ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من ام ني جيك يكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëkke aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun maam ci arna ñom ak ñom seigne touba dañoy jëkke fex wa dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke jarna ibrafati rahimahullah ba demé ci muarrikhuna yi tay bindé walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xamni ñoy ñoy bindé wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xamni dañuy bindé chamoñ dañ ni jarno fatima mbacke mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mo ari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fatou mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj, moi, 1283. Lol la Cheikh Basir Mbacké Antagnam wax, ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké, ci la ñew jamono. Di bisub alkhimis, ci hijriya. Ci fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, weru gam, ko wolof miine. Fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, ci la ñew jamono, ci bisub alkhimis ba, ci 1283 ci deuk buñu wax Porokhane Porokhane ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon Ndiabé Kounda mo nekkon ci département Nioro Dirib deuk bobu di Porokhane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xam kon maam Cheikh noy ci biir guerre bi la gané jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu komb ke len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la comboké serigne sosu bobu nak serigne mor antou seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor antou seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wajurum wo serigne mor antou seli tuddé ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cherno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Antou Seli ci arab yi dañuy wax ni man 'allamaka 'arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Serigne Mor Antou Seli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Serigne Touba momit ca mëna bu nekk daf daan def muraqaba dikuk cerno bi rafati mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel ganek adina mam cerno diko fuglu rek ba keral bimu dege ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saket ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno rafati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams tay tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindegul dara ba bindende dara ba dotu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am ba xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé chance yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhir ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téle coupé al hawasul khams ñeen ma bal ci baati tubab yi nak xam nga man duma jankatu tubab ñeen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul mundiyadi légui déconnecté nak mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierno ibrahim fati mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñi dugg xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salati al khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasul lahu maqaman ma'mudan li sihat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mon kero fasim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayyi wu fi kuko fi représenter yaqku yaqku man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci plaçam biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidi muniko ayo murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake garadu al muridu sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al muridu sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow tierno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna amone ko deugmalal yalla boko sakku ci keneen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say défa du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kèn du gis sa défa mu daf lay jang daf lay ar mu ni ko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mu ni way limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiarnou refati mbacke xolal ma bi orientation no tax mam tier na mën ta tit mën ta ragal yalla xam nako bo gisee must ragal ko yalla bindi lolo tax muy ko xamni mën lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim mbake amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena Ibrahim alayhi salam ngani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la Ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa juddu rek ne dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno yi non la melon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare mune alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina mune alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi mune alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mune ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tann ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yépp nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tann def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu la yam mu ni dedet way no fil akhirati la min salihin yawmal khiyam ma boole ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax lu ko ko may jaamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti tuti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippe ma defar adinam defar al akhiram xol len cierno fatim mbake ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya epon teranga mam tiarou fatou mbake ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ tierno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul suf ay adiya di yit seigne touba ndiarim sefi adiye di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku te gaay yi nga xamne buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs ci gëna noy gën ci xar ñu rocci ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tomb ñak ba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako saraxewu mako dama koy jaay ñak ba ñukki la koy jaay mun yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak ba ñukki rek wedd nga laaj ko mam cheikh rahim fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki ak ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tib bo xamni xamonum toll da ngay tib rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fatih radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar maximum ak seigne modou mustapha monu yar bañu nu neur monu ye bañu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed al fadl maximum ak seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fati mbacke ni ko bang ko sété lu xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci yarum rafaati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi jox ma nuqi ñuqi la def jox ma ñuqi ñuq ma ñuqi rek moy jind alal yalla neena da ñuqi jox ma da ñuqi jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko

cierno mi moy aw moy awoka umma bi cierno male ibrahim male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awoka ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awoka xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñu niko lutax mu ñu xolal maam cierno xam nga nu mel ci xetu yonnante bi na muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melone ci xet wi non la melone ci tariqatul muridiyya non la melone ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid samud fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena علي في الندى كيما لين دي واخ علي في الندى فعال القصب والقحط من بوغين بغي غيس اب تاب دغ دغ دغ اب تاب منا مني بنغ كو غيس دمال دارو موتي nga xol cierno مني بوي ديم داكال داكال وقتو سسرس باخام نينا وقتو كريس تي لا cierno غينا تابي صاحنا وقتو كريس zio barki demb rek biñuy dewali kenn ko ne la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki muni nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono sesseres neena kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir munu jamono bobu mom tabé ci yombuna munu waye bala nga xamni cierno tabé muna munu xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahim fatima mbacké gëna tabé loolu la señ fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mu len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa go la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ki yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de madam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serigne bi ba beugal duufal keur goga wala beugal fessal keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasser jiko dong nga duufal keur ga ci nga wax ta yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek xuma nuñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte dégg na yaakar na fogg na señ diiw néna jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbuhu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rendi ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno ci lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boku tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaye Sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopam la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man mune malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonent sallallahu alayhi wasallam lu yonent wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonent wax mune taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonent de ana nabiy la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alal yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ko sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Tioune si ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw dama ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de Mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayep ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar duko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxone ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabarak wa taala lol la bind ci risala bim yonne mam tiarna bla fati mbacke radi Allahu ta'ala anhuma amna benen lettre bum ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sede ni geureum na la ngeureum lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa taala lak ma yukhbituka fihi jami' an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bak wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndaxani signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiarna bla fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu nan la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma dila bind lettre bi moy sa hadiya ja aksina ci man faqad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan musnaay waxtan nak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllëde mu netti lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam our bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon addiyé buñu ñibisi dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cerno danaka xawna ñu wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cerno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission yent yalla Moussa wallahi mam cerno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawe la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Momar Anto Seli daan lako wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina Seigne Momar Anto Seli Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أغماء صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينا غودي غوغا سيني مارن سولي دا فا جيل خليمام لي سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Anta Seli moko annoncé won Seigne Touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé ndariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa deun bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxé réussir nako dé motaxé réussir nako dé ah réussir nako dé mam tierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoireu Seigne Touba nga jang histoireu yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xam nako histoireu Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ñi tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñew di ma set ci ngir yalla rek tabaraku taala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Basir Antagne bind nako nena ko noppi won la kana summatan ko noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haq tay mukk musta haq tay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba haq tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sibra mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba lax ba tax ñom lay lañ ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharri ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharri ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharri ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil matax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك وحي الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور سريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am di du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaane alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manone waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadithu nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw qissatu anbiya la ci tek dor ci tek qissatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xane ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gise mak ja xam bo gise mak ja da nga yak sutu bay de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ja yak sutu bay waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yeggé rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may nga rek ma waxtaan ak gan yi tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نينتي وقتو جوتي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bépp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk ñuru yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal biri bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم منك من بين كل بالله خسائر سير سين سنتير وتي خم خم ومن دفر سين بريو وتي خم خم ومن إني دبلق ما وتي خم خم ومن جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu corlasele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrat waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lul yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ne gañ pee rek tax muwuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko,
li séparé ñaari xam xam yoyu donti ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam xam buy tasum réew xam xam buy jaxase aw xeet xam xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwiyal muta'allimi bi talabil ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya'i lid-din aw wa ihya'i din mun akay yalla na gadu na necessité la lu mën ta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mun rafatal yeneen mun yene jele ci wala jik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngeureumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngeureumal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama itilu fa jami yalla yi bañ amu wël ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xamni bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax dina sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention bu ñu wax al-akhirah mu na mu la fasiyene ba bo demé ci baamé mu gor gorlu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk dem intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma yam wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal xiyam buma ko jangi jébu nopi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna reer ba ken dootu man li ken dootu man manipule num la nexe rek fasna yine denc ci reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene denc reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatu jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amagul won libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang ba am agrégation ka jang ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui dina go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi te ba légui momo go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi ddin ku yalla na dimbele daf koy deggu lolu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop
nga xam dootoo def dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man arada allah bi xayran yufaqoo fi diin ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine bi mën a nekk ak diine bi mën a nekk. ñu toll jamono boo xam ne nag leyrante waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa wale si baaduhu charu minhu amul benn bis bi ñëw lu génération bu mujj a ñëw mooy yées ba cay topp catastrophe bu rëyee ngi noonu laa yaati yow man ilaa wale si baaduhu charu minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci loolu mooy yées ba fa ba bi passé moo yées bi passé. bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiant yi xalel yi dama nemmiku ci ñoom cofeel guñ am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñii di fexe am numéro téléphone di woote ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ni jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci def sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp mosumaa gis ay waa juróom

di len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya ak café wala nga dégg len ci palais ba ñu ni ñay naan ataya ak café yeen ana ngeen dé ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen dé ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko suxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan slogan yu graw ngeen top ci seen gennaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ke ngén di falit budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi bakagn da ngeen ni da ngeen di sakku xam xam xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba ne kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom neena wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indale indalul ben xam xam man yalla ma bañ musank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga mëna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambalé ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jangé nga dem fa légui au lieu nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam legi bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lu war wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay ken dut ko fatte te ku ko tudde ci rek tek ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyda Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyda Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé mag leen di laaj
cheikh amadou bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di carte benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dem bo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeena deg fum gerawé di tojé kataal ma ngi len di laaj baye sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di tojé kataal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il hajj seigne touba neena atlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam muna mune moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk muna mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak nut wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam ku wut xam xam defo ku wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci universite ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal etat ki pay lo jot yakal rek etat ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni etat koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci abkar indi len ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar abkar bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dej ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagniko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car bolé ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bimu dan fayé ko wagné ko lu tollé fep sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du tak sam perte nga disperse leste parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa bay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bu boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bañ ko lak mali biñ leen tabaxalé wañ wo xamni ci ngeen di lekk di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañ wu nga lak campiste bi nga tal toj ko rek xexe ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campiste bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lene ma deg ñaan gafa ko rew bi du wolof
man damay man wallahi wa rabbul kaaba lele damay jaxle ci sunu doom rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dingu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wurtu wax gafaka ak rew mi gafaka aw fas lañ koy takal eta ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafa ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jéxal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé wul nga sante yalla niko Seigne Touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xam nako leleng ma war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tax nu bindima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala Mercedes wala dossi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam ni ka yalla yoon non gëlem la daan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tol ni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xañ ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñak baña xarab waye bu tojaka tali ñepp bok bul toge ko tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami keneen fay lempo xamni seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxu duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du etudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak ab car est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi bobu cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu fort waye sama ngor mayuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambalé di wacc bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy am na fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kala wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolou yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu
ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de yalla nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wotu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq ala li peuple bi feli bi nga tek ay pono diko taal sa ala li wajur lañ ko tabaxé talibi am nga ay ané diko jambat talibi bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué puno tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal la koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wu né légi bu fekké ni da nga continuer di fay état wér wu dé wu né for force wu la dana jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne wat lu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation yi nga régler ko sa bop mu ne wamanna akumu ila tahlumi fa huwa khalifatul la'in al mujrim kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste yi mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenum iblis man sama fou ci politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mu ne waman naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a al-adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bi ma len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma'al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin ma'al adabi mal adabi mun ya ayu sibyan la tasqilu anil huda bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité c'est que autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ la fay tuddu mané waw mu waw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man
xam xam jangalon na len ci xam xam ni len istulaw jambur bigu jambur la xade soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djegi fay ko dama djegle nak lu peuple bepp bok ñom ñoni bari wuñu won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa musuñu géraw suñu na nopi nañ ñom ñepp ba ñi nga ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi nga ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di sorti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo de man ci tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geej ji tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab wo kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci char bi mi ngi sabbal yalla soko deggi ak soko degul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al hasan al basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al ilm kana an-nas kal bayma al hasan al basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko separe ak bayma moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf loolu la suñu gone yi xamé wul bu politique sey ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhiré wooragul tous les politiciens nak la wax gennuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxon borom ndar daniko man ahmad duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmad duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ni ko man seppi ma ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après mu ci dugal solo xol la Seigne Touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé
réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbinam lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demone élection yi bi ñu né Idrissa mouride la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñi mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci élection yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj loolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni Seigne Touba comme andal nga gagner Seigne Touba comme jox rew mi nga jot ci loolu lañ waral na wax Seigne Touba comme andal nga gagner Seigne Touba mu ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolo taxone njabotuk Seigne Touba gi fi nekkon ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wu len andu ñom mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdullah Taxaway bi mu ci amon waye ci ginaaw Seigne Fallu na ni ñacc ndax xam na ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mo waxal bopam ni election yi bimu djufse mun seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bimu djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi ñoko la yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagner lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagner lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo do xëccu arasta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax Senegal dafa am lu ko mag ni moñi gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ ko dag liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus ya Senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni seen Senegal sanni carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi Senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey képp ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñoom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu déné ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kèn duma wax ni mom moko daan def dédé ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na Cheikh Salih Mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga Sénégal duñ jox rew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que niñu ko sancé la bokut ak yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñu jé toja ka tal mag ña nga ci seen ruqata nan mag ñu ñu nan luñu andul du soti baye bo ñepp topal na waye luñu andul du soti mag ñu ñu tok nan luñu andul du soti
kon bu len tour sen bakkani ci ay tiaxal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gess ak diine jo gess derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du derat senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deral ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp lañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jéema soxata Sénégal seeni deral ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydi Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adam ali salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfous doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfous moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa ndepa nak mom ci bopam bu deme ban la ci chiffer buñ ci chiffer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ mini akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adam bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don sama aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len mo abiyun moy lan mbolan siri moy lan
ñu ne xam adama jog taxaw ni avion mu ne amu ne ci jawu jëlay naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ne waaw mu ne da koy taxañ espace mu ne amu ne avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eske alol da amna solo mu ne pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax mu ñu ko xam mu ñu ko xam mu ne gis nga machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda silla wala ciébu jeun penda jaxatu degg na fa ni ñi wax ciébu jeun penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciébu jeun penda jaxaté mu ñu ñom ki lañuy baye li pour malaka yi ah li amna solo kat dina mom mu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allama al adama asma kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñeen diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhir te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinaam ñaari xéeti xam xam yépp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salaam ñom dañ ko judduwale ñaari xéeti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko judduwale ñom yonent yalla yi mu salaam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy gën ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defar loo talibe yi ay avion yi naaw bu fi yàggaatoon tuuti rek man naa dem ba di leen defar loo avion yi naaw sun borom rabbi suba jàlla daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istatatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ila bi sultaan ma nga suratu rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxi asamaanam wax nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk
muna muna ila bi sultan ngara du ngeena jang xam xam bi taxa réussir way aw lak bo wacce amerique dak lak américain ay anglais way mëno défar pousso bo wacce france ya dak lak wa france ay français way mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lo la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xamakoy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni djeji nak ñu sanni ko fele anek inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam ni stuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug Sénégal jam rek koy soxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégie fi nekkon té ndaw ñu tok leen du jeex waye musu ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp lolo yeen ko may discipline yalla xam nako min sin touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makani al manasib al insanu al manasib fi makani al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makani al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji
bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ñi ño xamni ñëmé nañu wax dëgg te yalla do ngu tax duñ wax ngir riyal bi duñ wax ngir sefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ñi leen yeen ay yaqkati business mass ngeen yeen mom fogg leen fe sun business ngeen di yaq sun business bo lay jité jakk jo xani mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la dumul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lak du ko fi jëlé dégg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram wajuram yoyu barke bo bu len topone bagn bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman neewul dañ ma yoni pour ma nekk serigne de neewul dañ ma yoni pour ma nekk oustaz de neewul dañ ma yoni pour ma nekk leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nekk ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax neewul oustaz yi neewul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yibra dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mbab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur den xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci
demal ci sotorak se forci genn walok sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoron su auto bop doko dawalé nonu ku ci yoron su auto bop doko dawalé nonu dawal su xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla baal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla baal nama yalla baal yeen nga nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ñe bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar Subhanallah. Li moy def sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci Seigne Touba deglu ko alquran je rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñodi gor waye dedet Mustafa Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo seigne Modou waxtaan wi du jeex dama ñewon ngir laayent bi ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi géraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séra ceinture jang dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fay ak par wer école publique bi dal li yakko complètement dal li yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encoreati kan ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbulante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbulante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek
destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé

abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangou ay vip ñew fofu di len sacrifier xagn len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ci doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kay mbeun wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggin gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jangulent bu len geraw muni ndax conséquence xam xam moy geraw nañ and sante yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew bunu yalla maye no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax inna ma ahmalu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol dé xamna sunu intention dé yalla xamna sunu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgg xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kettal ben leader ñu diko tëkkelé ak addiya ay wajile adina yaqona kon bokk yi ndax xamnañ lan moy haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga la ko yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko yeyo ni am barke ne sukay xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xame ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya koko jox baxna lul addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba barke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun munu ñoo dugg ci xol yi muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la geuna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax
lidal produit yi nga xamne ñoo leen di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga tedd ci lalam ay soxnam talal ko ciuray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour seigne touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj lo lamb daj waaw seigne mudde waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muy mako way yirmande ak tioxel guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la ente bir ak yeen te yalla dongo tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumane masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci cheikh ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sa wërseuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diiné yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess sénégal tontu la moy lolu moy bam dess sénégal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul sénégal fi mu toll wallahi sénégal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne moustapha sissi bu pire fune taxawal nafa sénégal ci touru sénégal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxé te pourtant def na mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tolni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tolni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu tolni cheikh moustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu tolni cheikh baye ñass ci way ñi duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal kuko beug defar wallahi fi ngay jaar pour mu defar waye lakapital difun ko de ko lako wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيود بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

0: di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitou jall bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngil bin ni sahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut ak jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqut ak jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw bu am limu récolté luko waral yaqut ak jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut ak geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jël wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ak yaqut geej gi bu dut leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nuko yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbi istu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islayha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolté ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ji rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni may rafetal rek mu sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al pert ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal len fay defal ay teni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermide fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreub yu talli ñay bu nu baye mëna récolté bu nu yetté am fu ñu dekk naka noni bu nu nappé am mëna ñu ñitt teranga joju ma len ko defal ginaaw bu mu len ko defale ba nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajek sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmiñ wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu ko roge ñu tej sa gemmiñ mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rikway bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko metti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khash bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale du fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rubbuna ci ko ye nagu ci jamono yi développement indil ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ni suñu diine ni ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala beet doom adama gëmutul ni dekki amna gën na de ndax bis bu ñu ñëw nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasad fi al ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur allah xam say ay bir ak biti mu mudd ak mu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ni lu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafetal jini ci sa morom jam ni ma rafetal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifiye ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أيها يوم دم آدم أدنى نغو بيال نالين بلن نخي يوم دم رم أسمان جلوم يار من واي خمال نالين لن يوم نتك جنة لولو بلن يوم كومن فاو دمين دي جانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doom adam bi ko yalla bindé da ko bolé ak ñaar ñaari xéetu xam xam ñaari xéetu xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoré soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqliya muy xel day wax ni waw lolu mum gëna salté waye ba yonenti wax lolou mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jobule mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam wi boko seppé saniko da nga lekkale toke jobule te mën na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy mugge toke jobu nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil mu ay materiel yi wonani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu loolu la xamone te mom amul benn materiel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddualé alayhi salatu wasalam yonent yep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi bu ñu dañé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañu jëllu ci waat bu ñu jëllu ci waat jiima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radiyallahu anhu bu mu demé ci geej gi ba ñew bu jikkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jilu muy dabatal côté temporel bi bu mu ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko tegglo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñoo mujj di liggéey machine mbay yi ñoo mujj di ay téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey adina légui nak budé walu tubab yi ñoom bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam bu spirituel bi temporel bi bu muy dem da ko fay bayyi légui soutenir nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamni ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté dam nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litere ndox mo ca nekk nuñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakar la man diko simer nonu la ko nek ci fa gëna sori ci penk bi ko gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legi dindi nañ espace ak distance lu ko dindi moy materialisme lu ko dindi moy xam xam bu mo doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara doxna ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na nangeen di jëfëndiko seen l'islam bu ca jëkk mooy in jaakum fasiqun binabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa ahridu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am solution ci yaquta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néna mu ni marro kirama romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ni yow bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu déglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bokkum wéru koor wala muy wa jo xamni ni day xass bokkum julitam wala muy yaq ab deram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diine ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu munis sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman munonent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu nang ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partager vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu ni kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baxut wéré su ko def wéré su ko xol wéré su ko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñoko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baxut wéré su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal adina mu naat musafa ali salam neena man isa asamat ummati bunyan mushhad minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg bu ñu adina kessé mu ne bu kérogé dess ni rot ci wéjéru l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg bu ñu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéjéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi ni lu neex way def bu mujji fen yalante na khalifa general wax du te waji bu joge jaar ak sam jaarum rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni mun l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mënu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool yépp ay borom ni alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa la ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushhad minha haybatul islam bu dé tariixa bi mu nekk muy al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leen a xam ci lu neccoo di ko musu ñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis
1: mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadra allah wa la sama
1: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana gisoo waaji nga xamni ambition dem sire lay dund ambition dem sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj na ko ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ni lako sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla am na ñoo xamni seen bakkan seen yalla mu ne laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubida ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu ya ngi jaamu xiram ñu moy banex ñu la ma yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangutul wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi melni ya juuj ak ma juuj alquran jinjeen ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu yasal kharnaini inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar do mak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo leen laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'mur bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baxut ñu la he bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekkon ñu liko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna la la ya'mur bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa khilalum la tufsidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la moyo yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ni sun borom ne deet da ngeen ne gëna ay yaq kan ngeen way yeen ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand bu dogu duggu gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu duggu dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci nit bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
0: la khatirallahu wala sallam
1: mu fatal ko ci biti nit ni mbolem yi fi nek ni bo xolan ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci lolu mu def da nañ ko défendre ci ñaawteef mu woolé da nañ ko layel ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allasina dalla sa ayyuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp ñu boole kat dañ koy rafetlu mu ñepp defé ni lu rafet la
0: ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandar
1: ma ko xalon di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi prof yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masulité rek dalena xass saga len meñu ci rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran meñu ci rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tak tankam ci alal kitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki na warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la am bu mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kalfuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy ko fi yow ci yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni lu ngi koy doye moy wax deggu yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ñ koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du deug ñu ni li du deug ëmm ci dedet mu ndax ni ñun gënal ñepp ñ koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndjar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti saw mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko ni ko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al-amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bi dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi ni ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ci kenn bu kéro go sa taxaw na aja ñu dugg ci adina bi ñu tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur serigne wolotul talib talib wolotul serigne doom wolotul bay bay wolotul doom sa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak moytu jëkkeur nan bu waxe mom nangam bo le ni may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yemalé fi sey bi mu partager ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xam ne ay way dencant lañ, kenn ku nekk waroo na mën a xam ci morom ja loo xam ne kenn xamu ko ca morom ja ku dul yàlla. Ñaar ñoo ni léegi ñooy nëbbonte ngir lan?
0: Ngir madam WhatsApp, kenn wëlootul kenn.
1: Sëriñ bi boo ñëwee nuyu ko amatul saw confiance, bu jàmmasantee yow ñaari baat boo ko posé question ñaar ñett mu noppi wóolootula, ndax mi ngi xalaat ni boo demee sa poste bii ak machine ni ci booy enregistré ay waxam ñu bokkoo wili pande.
0: Sëriñ bi wóolootula pour wax la lu lay jëriñ ci sa àddina ak sa àllaaxira jàpp njàmburam. Foofu lañ toll.
1: Mu ni ko bokk na ci mandargam bis pénc, mooy bis buñ demee ba masulier bi mooy responsabilité bi dootuñu ko jox borom. Dañu dem ba masulia dootuñu ko jox ki ko yayoo.
0: Mu ne booba de moom daa mel ni bi yonente bi wax suñu réew mee taxoon Sénégal. Sénégal
1: moom doo fi gis kenn ko waral benn responsabilité. Mu xool ba gis ne responsabilité bi mu amee da koo yayoo déedéet.
0: Saab xarita moo tax ma jox ko ko, saa mbokk moo tax ma jox ko ko, saa doom yi bàjje ne moo tax ma jox ko ko.
1: Mu ne bu ngeen yeggee ci léegi masulia dootuñu ko jox ki ko mérito.
0: Boo demee ci daayira yi ñi gën a pànk ñoo ñooy masulia yi.
1: Waaye ki jàng, ki nga xam ne danaan yàlla nee na yonent bi nee na ci daayira bi, moom du am benn parole ci daayira bi. Moom daal xanaa léeg-léeg ñu sànni ko micro bi rek ñu ko waarnu. Moo tax muy dégg léeg-léeg gars yi naan boo amee gan wakkat, ma ne man de bu doon ma ci boole fu ma ko waxee ma weddi ko, man du ma gan waxkat, man damay wax ngir lislaam rek. Waxkat mooy koo xam ne li muy wax dara ci njëriñ ñoo ko ci kookooy waxkat.
0: Ñu gis ni boo demee ci daayira yi noonu la demee, du borom xam-xam yaa koy jiite, nga dem ci association yi. Moom daal ku gën a pànk gën a mën a xuloo bu ñu xoolee, xam naa du ma tudd seen tur sax, waaye su ma ko waxee di ngeen ko xam. Mbooloo la moo xam ni ñooy toppatoo mbirum màggal gi. Waaye fi mu ne gis nga waa ju yor lamine mu ñaw taxaw fële ca gannaaw di sànni ay traak, di sànni ay traak. Bu ñu ko dugalee ci commission bi rek dootoo ko dégg. Kon ana la mu doon ŋàññi, xanaa du dëgg ci moom. Dootoo dégg mu waxati. Bu ñu ko xasee dugal ci commission bi dootoo dégg lamine. Kooku mos ku la wax ni am na ambition wala am na conviction di nga ko gëm. Moo tax it ku taxaw ca gannaaw kër ga sànni taraag rek ñun la kaay bokk. Moo tax balaa jag salaa la salaam ni bu ngeen demee ba masulia bi ñu ngi koy jox yowu ni ko waruñu koo amee. Mu ne bu boobaa séntu leen ni bis pénc ñëw na de, bis pénc ñëw na de. Boo demee ci administration bi noonu la mel, boo demee ci kër yi diine yi noonu la mel. Waaw boo demee ci mbirum état noonu la, masulia yi ñi ko yore ñi ci ëpp yowuñ ko. Boo demee ci kër yi diine yi noonu la, masulia yi ñi ko jox ñi ko ëpp yowuñ ko waruñu ko amee. Dangay gis bëkk nit boo xam ni nii kenn xamut fu mu jógee, daa ñëw di buuxante rek ba am toogukaay toog. Sëriñ bi bàyyi ko. Léegi lu mu fi nekkee lekk li ñuy tuddee riswat. Mais bu musicien bi ñëwee am lu mu la boqal nga fexe mu gis sëñ bi, mu neex sëñ bi, mu naqari sëñ bi, dana gis sëñ bi moom. Bu mbirum làmm ñëwee ko saalik loo ci man lu ci sëñ bi man. Yonent bi salaa alei salaam nee na woon maa ngi leen dimbal ndikuloo juróom ñaar yuy tax a dem safara. Ni ko juróom ñaar yooyu yan la? Mu ne ittani boo sab al mubiqaat xaalo yaa rasulullahi salaa alei salaam wa baaun na fa xaalo rasulullahi salaa alei salaam asirku billah wa chehru wal qatlu nafse lati xarama allah ila bilxaq wa aklu riba wa aklu maali yatim wa tawala yowma saf wa xasfu l muxsinaati l muminaati l xaafilaat rawaahu buxaari. Mu ne juróom ñaar yi dafa dem safara, bu ci dëkk mooy shirku billah bokkaale yàlla, utal yàlla nawle, utal yàlla ndenn. Yàlla rek ay yàlla rabbi sitti wa jàll. Maa ngi leen di laaj mas ngeen a gis jàng genn xasi ak sëñ Touba muy ñaan yàlla, ñaan yàlla muy ñaan yonent bi genn xassid ak Serigne Touba ko ma gis ni walon mako Serigne Touba di ñaan ñaan yonent bi amul man gisagum ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma Serigne Touba musu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safaram moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nawayi bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam dox yalla plaasam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ba ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui nak amna kenen ku len netal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi ñi publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni ko xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mal yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé bayyi dama fa addiya bo muy tudd fofu la ñi mujj ni da nit mu ngi way buntu la ci yobbu safara la khadra allah wala saman lek ala li jirim mu ngi ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahf moy l'islam soxla mu ni dem ngeen woné gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla mu ni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ané ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bo ndé danaka tammi ñu mbar ñu jangé nga xam ko mëna pu den ci millions bu yonent bi wota won xara yow do dem dé bismillah alayhi salam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu ni yalla yor suñu digënté ak ñoom ginaaw jëralul li lé du la jëral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ci bay war na doon ndegu bay mom mu benen bu ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangew nek ci bu mu ci yon ta sa bu la ram da nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ci yebbu ni safara jigen ji nek ci seyem bu nu fu la ram da nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dëdëy taxawalu waye dañ koy war sab yonne ko radio radio ba diko wax adina bëpp diko dégg ni dëdëy taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dëdëy taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokkut ak morom defu joggé ñu yaman do ci ñi cour ci gëm ni mu ñu fekké ni net ñu mom gis nañ ko ni cour ci gënni waye ku ñentel ka ba ñu wé mom dañu mën gis nañ ko ni cour ci gënni dañu net ñu ci dess nañ leen dina juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta fuñ dara ci l'islam mëta fuñ imam mëta fuñ sédé mëta fuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mëta toy iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxadem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew
1: rawatina bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndayé jël téléphone bi nga né ana diw muna xamono mu ko dara dé légui togotu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lénen xew lérut dé wourutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax gi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit nit mu ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mën ta comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mën ta comprendre mu ni bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku ñu togn ku ñu togn su mborom baxam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ci nit ñi la rafet waxal len ci nit ñi la rafet sharia daf na sante buñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sante ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am ñun ko ñun karam fal yuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ ñal lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay yi dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari waji sax bo muy tuut mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa saagu genn kilifa ci passe fess bu gën ko ka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer passe fess bu gëm dako mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko ali sallallahu alayhi wasallam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeen mat li nga bëggal sa bop ñu ngay bëggal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon lutax ngay sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax ngay tuumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni wa kunna annasi kama tuhib an yakuna ma'aka dafina ci nahju khalil aji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma ton lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam ton rek lu ma xam ma xaw ma ci dara

0: Di nek bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ginaaw bi ñu sant yàlla, julli ci Moustapha alayhi salaam, ndokkal leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi ñooy faral di léebu ni li kulli makaan maqaal, béréb bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax. Mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci l'islam. Xam naa bi ñu ñëwee xew-xew bi ci gën a mag,
1: namu
0: waaye bu mag
1: na ko yonent bi bàyyee woon sallallahu
0: alayhi
1: wa
0: sallam, Ramadan al Mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Weeru koor woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel. Dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al Mubarak faradaha allahu fi yawmi al isnaini min sahri sahban sanat zani min al hijrati wa kama khala alayhi salatu wa salam. Weeru koor sun borom tabaraka wa taala ñu ngi ko farataal ci weeru saxbaan wi ñu nekk te muy waaja jeex nii, ci bisub altine ñaareelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wa sallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal, ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeek sahru Ramadan al Mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool, téere yi li ñuy yolamal yolamal, am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sañ ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay, loolu wérut du lu am, te ku ko def da nga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu taham miskinin wa man tatawwa'a ghayran fa huwa ghayrun lahu wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun. Lolu ma nga suratul baqara, ma nga suratul baqara. Sun borom neena tabarak wa taala yen wa dairatul iman, yen wa dairatul iman, yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette, dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal bu ñuy wax koor. Mu ni yéen daayiratul iman nii nga xam ne yéen laa jagleel weeru koor, am na ñu leen fi jiitu woon noonu laa leen ko jagleeloon, am na ñu leen fi jiitu woon noonu laa ko farataale woon ci ñoom comme ni ma ko farataale ci yéen. Mu ni bu ngeen gisee nag yéen waa daayiratul iman ma farataal ci yéen koor, koor dafa bekk la bokk ci benn ci jumtukaay yi nga xam ni day joxe ragal yàlla, benn élément la buy joxe ragal yàlla moom koor. mune taragal

yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisse ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni daño comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yonnentou sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dog ma ngi leen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan réew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don dogé dang ko rek ci dé cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu dégg ma diiné ta ragal yalla néna bu wéru koor masana téru tombé ak nawet nawet la wax dé nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolé toli fallu ak koor képp ko xamni nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu benn situation masana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waaw muni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolél toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lérna dé yow ay élection yo xamné élection laïcité la daray diiné nekku ci ko la ni man nga dog bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki
ah bu ngeen mënoon riposte ba wor day moo gën sax nag wa antasumu khairun lakum yen ñi nekk ci ab tukki te ma may leen ci ruxsa ngeen bañ a woor yen ñi nekk ci tawat ma may leen ruxsa ngeen bañ a woor bu ngeen mënoon a boole tawat ji ak koor moo gën ci yen bu ngeen mënoon a boole tukki bi ak koor moo gën ci yen lu ko waral mooy bisu koor bis bi ci weeru kooru ren jii di 2024 altinay weeru kooru 2024 wala ajjumay weeru kooru 2024 mënatoo koo am ci sa dund gi bu la xasee raw mënatoo koo am ci sa dund gi du beneen altine du beneen weeru koor du beneen bis ak bis bu mën a doon lu bis booba rëy rëy rëy mën te remplacé bisu weeru kooru altinay 2024 mbaa ajjumay 2024 mënatoo ko am mënatoo ko am moo tax yàlla ni boo ko wooree moo gën ndax bu la xasee rëcc mënoo koo dabu yeneen xëy si jaamu yàlla yi xëy na mënees na koo dabu waaye weeru koor bis bu la ci xësraw jeex na mënatoo koo dabu ilaa yow min xiyaama ilaa yow min xiyaama moo tax suñ borom ni wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taxlamuuna bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg nag laa wax loolu la suñ borom wax in kuntum taxlamuuna bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg wallaay bu ngeen wooroon moo gën bu ngeen xamoon li nekk ci weeru koor benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey ngeen bal mu ni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xam ne nag dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage mënatuñoo boole mage gi ak koor ñooñu mën nañu def li ñu tuddee fidya mën nañu def li ñu tuddee fidya mooy bu ñu wooree ba ngoon ñu seet maanaam bu nit ñi wooree ba ngoon ñu seet lu suur miskin ñu jox ko ko ñu jox ko ko suñ borom tabaraka taala ni ñi nga xam ne dañoo ne ci tukki mbaa tawat tañ man koo boole koor loolu day moo gënoon ci ñoom ñi nga xam ne ba tey dañoo màggat baxu bidaas mënunoo boole koor ak seenu màggataay waaye buñ ko mënoon sax moo gën fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la ku coobarew may naa la ci ruxsa man yàlla de may naa la ci ruxsa may naa la ci possibilité de man yàlla mu ne waaye nag ah boo ko bañoon a bañee def de moo gën boo bañoon a jël possibilité bi ma la ci may moo gën de possibilité bi ma la may ngir nga bañ a woor man yàlla dëgg la maa la ko may de waaye bu fekkoon ni mën ngaa riposte wala bokk mën ngaa def effort ba bañ a jël possibilité bi de man yàlla moo ma gënal fa man tatawaa fa huwa xayrun la kon koor fardul ayni la yàlla farataal ko ci jaam bu bind te moom ko jaam bu mu bind te moom ko sant leen ko kon alquran rotal na ay aay yi tegtale ni koor farata la su nas yonantu sallallahu alayhi wasallam tegtale na ni koor farata la boo demee ci hadithu بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان لجتك وحج البيت من استطاع إليه سبيلا سن برام بيمنى يونان صلى الله عليه وسلم بيمنى الإسلام يا الله دفكو دفال فونداسيون جرومي بي فونداسيون الإسلام جرومي بي لا نيو يانو نيك بي نيو كو تيي seere ni yàlla rek yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama ñooy taxawal julli juróom joxe asaka boo ko mënee daal di cay teg weeru koor nga xam ni kon boo seede ni yàlla rek yàlla yonantu sallallahu alayhi wa sallam ndawam la moo ko yónni nga taxawal julli génne asaka boo amee lu ko mat léegi bi ko ñeenteel ban la mooy weeru koor kon ñett yee ñoo jiitu weeru koor topp ci mu doog a mujj aj
rajul bayti man istaha ilayhi sabila. Kon juroomi pied l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wor buñu dé jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wéru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben fièvre bu tax mayifam tax mu julli wéru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te fièvre nga waye nak sa nayifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wéru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax manon nga baña wéru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci layisite lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisite tax la bayyi koor layisite mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci layisite xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca farata ngi sew los wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wéru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen di mako woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama huddan linnas alquran liko taxal dik ci yeen
moy daf leen di orienter, daf leen di wan fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delwaat aljana ji ngeen joge won hudan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen. Alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen. Mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan, ndax dafa am njub am jubantu, dafa am njub am njubantu. Sun borom neena wa bayyinatin min alhuda, alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub, ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub. Bu doon jamono bi da nga nan li ñu tuddé faux faux njub faux njub waaw, dafa am or bo xani faux la faux nga pereg bo xani sé dang koy tek or muna mu ni am na xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajangi ci njub muna mu ni fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran nak da ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan. Lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nu katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou. Amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa shaytané waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way élection 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon nak bi wéru feñ rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman ji iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran mu am compagne ko alquran mu ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenti deug ak neen wal furqan téré bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suhr ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'ida minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy aman sa'id minkum mustahra mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko aman sa'id minkum mustahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ya bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak
fal yasumhu wor ko. Hadis ba neena yonantu sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaraku taala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alaihi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadisi la nama sori hadisi la sun baram ne kon nak man sa'id minkum sara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mautu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jëmi wor ko falyasumu ay élection bu mu la ko té wor falyasumu amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawat na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politiciens yi ndax koko du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun baram ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ñoo xam dañ nan waw limam sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba limay wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal Baye Sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko dara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci Baye Samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna
daf ni wëlbit jàkkaarloog mbooloo mi daal di joxuñ ay nit ci biir mbooloo mi ni yow diw da ngaa war a wàññi, yow diw da ngaa war a wàññi, yow diw da ngaa war a matal ci ñim àndaloon de délégation yi mu àndaloon jóge Louga, mu di leen ko wax yow diw da ngaa war a matal, yow diw da ngaa war a wàññi ndax xam na li sari a wax ci tukki. Bi mu waxee loolu settee ñi war a wàññi ak ñi war a matal ba noppi daal ni waaye nag ñun ñëpp nañ leen matal daal di wëlbati kàbbar, ñun ñëpp nañ leen matal. Waaw bi ñu sëlmalee waxtaan nañ illay loola lu ko waral, waaye loolu itteeluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aaya dañ koy dégg. Dafa am loo xam ne ruxsa la bu la lislaam may, waaye bam la koy may day fekk booba ngay dangay suuraale sababu nusulu aaya bi ba muy wàcc ni nga xamante ni jamono booba mooy de transport ni mu jafe woon, ni mu jafe woon. Lii day kenn nettali wu ma man maa fekkee, te man de ku ma xam xam ni man waxuma la duma sosal ku dul wàllu sax, waaye wàllu sax duma ko sosal. Mbindeef mbindeef munumaa taxa wax lu ma xamut insha allahu taala, wala ba njuumte lay doon ci man de, wala nit juumloo ma kay. Waaye lii moom maa fekke kenn waxuma, maa fekke maa ngi ci première sappe, maa sës ci moom, maa sës ci moom keroog maa ngi moom men, maa ngi menn moom képp ñoo bokk lenn ndab, ndax ay dabi dab ñoo fa ñëwoon yoo xam ni ndab lu nekk bokkut ak morom ja, yi ay ceebi ceebu ndawal la, yi ay yaasa la, yi ay nangam la. Maa ngi moom képp ñoo bokk sukk ci ndab li nga xam ni bu fekkee ni ndab lu naqari am na dañ naan mooy la ci gën a naqari, ndax mooy ceeb boo xam ni ceebu ndawal kesa la bu raxul dara. Maa ngi moom ci lañ sukk añ ci ñun, ñeneen ñi ca des sukk ca yeneen ndab ya ca des, loolu kenn nettali wu ma ko. Yi ci kër soxna Ndey Wade liberté 6 gaay yi nag dañoo mën a weddi, moo tax may cité bu dul woon ak mën a weddi gaay yooyu yëpp duma ko cité, waaye li may wax nii ñëpp xam nañ. Sun borom ni kon nag ku mën a woor moo gën, bu fekkee feebar nga te mënoo boole feebar ak koor dogal, dangaa ne ci tukki, tukki bi metti na, waaye tukki bi tukkib saria la, ndax ba lislaam di wax tukki boobu mooy tukkib saria, waaye waxul tukkib campagne élection. Rawatina élection la yi cité, boobu tukki taxut yàlla yi wax de aw ala safar boolewu ci campagne élection. Rawatina nag élection boo xam ni la yi cité la bokku ci. Mu ne boo nekkee ci sukki tukki bu dagan ci saria fa iddatun min ayamin oxar, konteel fan yi nga dog. Waaw yow yàlla yaa moom jàmm yi bindi leen moom leen sa weeru koore nga woor loo leen ko, lu tax nga may leen ruxsa bi? Mu ni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul xusra, man yàlla dama leen a bëggut a sonal, man yàlla bëgguma leen a sonal, lii rekk la. Waaye xam naa ni woor ko moo gën moom, waaye nag bëgguma leen a sonal, nag bëgguma leen a teg fitna, waaye xam naa ni woor a gën. Wante soo moo xayrun lakum, waaye bëgguma leen a sonal, bëgguma leen a sonal. Kon mbokki jullit yi koor a ngi noonu di farata, nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sarte daje ci yow. Koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu, mooy ay ponk. Ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor ga yàqu. Boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute, borom ngir yi wuute nañ ci rukun yi, ponk yi, ndax moom ay ponkam bariwut. Am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal anafiya wal anaabila, ñoom dañoo wax ni li siyaami rukunun waahid. Anafiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal
kiy dëggal imam imam abu hanifa ñi nekk ci ngirum abu hanifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñoom dañu wax ni koor benn ponk rek la am anabila moy ñi nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñoom neenañu koor benn ponk rek la am waye inda shafiya wal malikiya ñoom dañu dedet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukunatayni inda shafiya wal malikiya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñoom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la te mooy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam ne na innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene ñu ni yéene du ponk waaye sart la sart loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko lijjanti nañ ko ku jàng fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax dañ ni ponku koor mooy al imsak anil muftirat dégage sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog ponk baa ngoog dégage sa bopp ci lépp luy tax koor dog moo xam ci bànneex la moo xam luy jaar ci gémmiñ la moo xam luy jaar ci bakkan la moo xam luy jaar ci nopp la moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa détaché wu mooy nga génn ca ba set ci wicc ñi nga xam ne ñooy shafiya ak malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsak mooy ponk bu njëkk bi ponk bu njëkk bi saniyahuma anniya mooy yéene moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara bañ laa dogloo bi ci des mooy nga yéene yonent salallahu alei wasallama nee na képp ko xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta amuloo koor yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi loolu la walaf di wax benn xeer ñetti picc jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum malik mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek ay ca yéene ji tàbbi na saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi bu dee fekkee ni jigéen la da bokk ci ngantam ci weeru koor mooy bu gisee baax dafay dog kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog mu war a reprendreaat koor gi su boobaa day reprendreaat yéene ji ci boppam ni fas naa yéene mottali li des ci koor gi bu dee ko góor la bu feebaroon feebar bu tax mu dog niki dafa xëm ba tax mu dog bu yàlla dogalee mu ximmiliku ba war a reprendreaat koor gi moom it day reprendreaat yéene ji day daal di tàmbaliwaat yéene ji da koy baamuwaat takraar ko naka noonu inda saykhul xadim radiallahu taala anhu sëñ Touba moom it gisunu malik moom la jàngale moom sëñ Touba ni malik dégge ni koor ñaari ponk la te mooy téye sa bopp ci lépp lu lay dogloo ak lépp loo xam ne ni ak yéene sëñ Touba noonu la dégge moom noonu la dégge li malik wax loolu la sëñ Touba ànd moo tax mu wax ca ab yaatam ye mu ni siyaamuna lahu faridataani bila siyaadatin wala nuxsaani mu ni koor fii fi ñun
la te malik degge mom la ci degge muna amuni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la mu ne ñaari ponk yi amul yok amul wañi mu ne niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mu ngok bayit ba ngok neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon por kor ñaari fonk yoyu la té sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay sellal sa yene fas yene wor wéru kor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom kor bok na ci sunna kor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jantu so de inda bahdil khurub na fekk jantu so de bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu so na dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tandrama la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeñ tudd lolou day gatalu fon sax nak ndax du may wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiya salam min ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiya salam min dedet tiya salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiya salam min jang al qur'an waxu ñu ko tiya salam min ci jang khaside waxu ñu ko tiya salam min ci wird waxu ñu ko tiya salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiya salam min moy bil fahsa wax ñu ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deugmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutu res morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañu tuyaaba de day xañu barke de day xañu attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolu yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana
loolu la Seigne Touba wax ak a mën a jàngale. Seigne Touba nee na ku fexe ba sa lammiñ woor ci wax lu bon, sa loxo yi woor ci jëf lu bon, sa tànk yi woor ci dox lu bon, sa nopp yi woor ci déglu lu bon, sa bët bi woor ci xool lu bon. Seigne Touba nee na yow man xam nga lu la yàlla di dogalee, mu naa mu ni dalay jox ay ngëneel fii ci àddina ba ñëpp xam ni yàlla defal na la ngëneel, yow man xam mu tàbbal la àjjana. Wa kullu man saama an rasaili fa innahu yuftiru bil fadaili, la Seigne Touba wax radiallahu taala. Loolu la Seigne Touba wax. Moo ne loolu day hadis la yonent ko wax de sallallahu alayhi wa sallam. Yonent ko wax, Seigne Touba da ko firi rek, waaye yonent wax loolu. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ne man lam yaddah xawla suur wal amalu bi fa laysa lillahi aaja fi an yadda taamuhu wa sharabuhu. Loolu hadis la. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi, mitin boo dem wax fa ayibi jàmbur, mitin boo dem wax fa lu bon. Seigne Touba yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam sa da nga xiif mar, da nga yendoo xiif yendoo mar, waaye sa koor googu yàlla du la ci yool lu tol ni dee we. Man lam yadda xawlu suur wal amalu bi, wal amalu bi, wal amalu bi noo koy firee, wal amalu bi mooy noo koy firee, mooy léegi dem nga ci mitinu jàmbur. Yow xam nga ni mitin bii nekkoo farandoo kiy def mitin bi, doo farandoom. Waaye loolu tax a ñëw ci mitin bi mooy xool ay faayam, ay faayam, ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi. Yonent nee na jarul ngay woor sa koor gi xiif ak mar dong la, wala amalu bi. Am na ñoo xam ne faay rek la ñuy xool ci nit ndeysaan ba wilipande ko. Muy wax lu bon nga aristere wilipande, muy wax lu ñaaw nga aristere wilipande. Yonent nee na sa koor googu, sa koor waxuma ko de, Moustapha Mbaye Sam waxu ko de, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de. Laysa lillahi aaja fi an yadda taamuhu wa sharabuhu, yàlla soxlawul amul aajo yittewowul sa koor gi, sa bàyyi gi nga bàyyi lekk ak naan, yàlla amu ci soxla bàyyi boo nga lekkite naan, yàlla amu ci soxla. Wal amalu bi mooy partage lu ñaawi jàmbur, wal amalu bi mooy nga partage lu ñaawi jàmbur. Am na ñoo xam ne ndaje muñ dem loolu rek lañuy xool ci nit ki, lu ñaawam rek, ñu ngi koy observé rek ba xam ndax dinañ gis ci moom benn faay rek. Daanaka boo génnee doo nekk en l'aise, parce que lu tax mooy jëfkat yu ñaaw yooyu ñooñu nga xam ni lu ñaaw dong lañuy xool ci yow. Say yu négatif rek lañuy xool ba partagé ko, say yu négatif rek. Bu la nit tooñoon ci mbedd mi sax nga poñe ko sax, ayca ña ngi koy filmé daldi partagé ni xool leen da doon xeex wala da doon xuloo, gaa yi ñoo garaaw waaye waaye baax na. Ku ci yaakaar doo laloo sa nday joor, ayca ayca wal amalu bi, wal amalu bi. Yàlla nee na bu ngeen bëggee ma nangu seen koor, sa nopp da nga koy woorloo ci lu xaraam. La ñuy wax ci lu ñaaw ca Sëñ Moodu Mbaye Thiam mu ne tëjal sab nopp yow bu ko déglu, ay noona fa jaar rek bul déglu. Yàlla nee na bu ngeen bëggee ma nangu seen koor, seen bët yi na ngeen ko tëj ci lu ñaaw, bu leen ko xool. Vidéo bañ partagé ci diw sàngam ci lu ñaaw, mu ne bul xool. Yàlla nee na waxuma loolu sax, bu ngeen bëggee ma nangu seen koor, seen xol yi bu leen ci xalaat lu ñaaw, seen xol yi, seen xol yi. Da ngay gis koo xam ndeysaan xol bee koy tooñ. Ah, man di wax dëgg yàlla Sëñ Moodu Mbaye Thiam mosuma koo xam ci lu ñaaw di, waaye lii di man saam xel, saam xel delu ci dara. Subhanallah. Yow léegi da ngaa weddi sa bopp, yow li say bët gis nga xamee ko Moodu Mbaye Thiam, say nopp bëgg la ko weddi loo, dégg ab audio rek, dégg ab nàngam rek, te yow gis nga say bët, da ngaa seede, xam nga ko, jaxasoo nga ak moom, xam nga kii mooy kan, xam nga ay qualitéem, xam nga ay jikkoom. Léegi sa bët yi nga xam ne ñoo gën a wóor say nopp, lan moo taxoon mag ñi nii bu ngeen eggee mu dëgg jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bët? Mag ñi ñu ko waxoon, xamoon nañ ñi danañ agsi fii. Léegi gaa yi dañoo folli bët fal nopp,
dégg naa dégg naa dégg joo xam kañ la dégg naa rek waaye maa gis daanaka doo ko ci gis dégg naa rek koo ci gis mu naan maa fekke maa seede ñu ci gën a bari ci ñoom waxi keneen lañ jël moomale ko seen bopp rek xëy na peut être yu demee noonu danay faral di am ala kulli xaal buñ la ko waat loon doo ko waat fan la yàlla wax loolu moom sun borom nee na inna sam'a wal basar wal fuwaada kullu ulaika kana anhu mas'ula sa nopp lim daan déglu ci lu ñaaw sa bët bi lim daan xool ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko danaa la teewal laaj la ko de yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko kon doo bàyyi xel bis booy dajeeg sa borom tabaraka wa taala mbokk ma nee na ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yeggal ma ne ko ah man de xawma ko ci moom te jaxasoo na maa ngi moom nangameet naa ma ne ko kon nag man li ma gis ak saay bët laa gën a gëm ci lii nga ma wax ci saay nopp waaye ku honnête la mu ni dënd ba yàgg mu ne ah sëñ bi tey di wax dëgg yàlla yey nga ma de jum nga de jum naa de jum naa de naa ma ne man ndax man mii di wax ak yow de wax dëgg dañ maa nett li dong ma ne ko waaw la nga xamoon ci moom te gis koog say bët nag doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi waaye dégg naag foog naag yaakaar naa rabbaani yi nay ñoom doonuñu woon ay ramadaani yiin waaye ay rabbaani yi na lañ ramadaani yiin mooy kan mooy koo xam ni malgré mi ngi woor parce que lu tax muy woor ñépp woor ma woor bu ma wóorutit kër gi kenn du toggaañ kon malgré la kooko ramadaani yin la du rabbaani yin kooko ramadaani yin la am na koo xam ni ramadaani yin la lu ko waral mooy ay élection jaral na ko bañ a woor ramadaani yin la lu ko waral campagne jaral na ko bañ a woor kooku du rabbaani yin de ramadaani yin la te naan bu weer wi weesoo ma fay wala booba campagne bi jeexee ma fay rabbaani yin yi mooy ñooy nga xam ni dañuy jaamu yàlla ak lu mu leen mën a kute nag ak lu mu leen mën a kute ñooñ ñooy rabbaani yin yi weeru koor ak lu dul weeru koor li leen yàlla sant te lañuy nekk suba ak ngoon rabbaani yin yaa ngoog kon fexee la doon rabbaani yiina te bañ a nekk ramadaani yin ramadaani yin malgré waa réew mi ñëpp a ngi woor kon naa woor rek parce que bu ma wóor duñ ma teg julit bu ma wóor duñ ma teg julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xam ni ñooy suwéer yi di football am nañu leen defal fatwa ni buñ dee football tombeeg weeru koor mën nañoo bañ a woor mu dellu siwaat ci li waxoon ñi nga xam ni dañoo jël ruxsa yombal ko sëñ Touba nee na ruxsa yi ku ko topp yowmal xiyam ñu ngi ci masaalikul jinaan nee na yowmal xiyam boo muytu sawara ngay xippee ji de ruxsa yi mooy possibilité yooyu nga xam ne ay nit ko invente rek nii daanaka lu ci gën a bari d' accord danañu ko balloo xëy na ci alxuraan ak sunna waaye ci seen dégginu bopp woowee rek ndax seen intérêt personnel seen intérêt personnel boo demee bitim réew ñiy liggéey ci yenn société yi noonu la mel kenn ku ne xam na ni day lan moo tax sharia jàngal la ni la yow maçonnerie bi yow maçonnerie bi saa boo xottee saako suma bi sotti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière boobu di naaw di dugg ci say bakkan di jàll ci sa mbàq di dugg ci sa gémmiñ di jàll ci sa mbàq sharia ba pardonné na la ko lu tax kon kay sharia mën na la wax rek ni la boo nekkee ci lu mel noonu bul woor waaye sharia waxu la lool de dani la na nga woor waaye nag poussière boobu dugg ci sa gémmiñ gi ak xeeti ci pardonné nañ la ko yow miy liggéey ci usine fariñ
fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagam di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay mënon na la wax rek ni la bul wor par ben yon waye lutax waxuluko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que ni wéru koor tollu la ni wéru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manent mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gemi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yikoy traverser ngir man yalla yu neex yilay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek leemu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mbaayew yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabbani yoni yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi na la ñoom seigne touba ñoom sayyid alhadji malik ñoom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew
ya ci gën ci gan yi fi yàlla di yónni yépp yaa ci gën yaa xayra day fi lu tax ata bil bisri yow saa boo ñëwee indi sëricë sëricëb texe sëricëb njëggal sëricëb lakk bakkaar ata bil bisri saa boo ñëwee indi njëggal yow laa xam ci gan gox ni soo ñëwee indil ñu sëricëb bu duuna duuna duun sëricëb bu duun ata bil bisri.

tablé bi ñuy bindé bi mu yàkkoo ma déclaré ko ko mu ni ma defar ko waaw defar ko pour moom te borom alal ju bari la kat te moo tabax école bi ma daal di defar continuer sama njàng rek ak njàngale ma continuer ci rek continuer ci bis lañ toog mu ni ma man day jaaxal nga ma mu naa mu ni ma man li may yor ci alal ni waaw mu ak borom xam-xam yi fii ñëw xam nga diw ma ni waaw xam nga diw ma ni waaw xam nga diw ma ni waaw mu limal ma ay borom xam-xam yu bari fii ci Sénégal mu ni ma duñ fi jóg yow musoo maa di soxla lu tax ma ne ko doyloo yàlla doyloo yàlla bi ma bàyyi école ba ñëw Touba ndeysaan léeg-léeg mu yónnee ma fi tranga rek waaye musumaa taxaw ni ko soxla naa nangam wala bëgg naa nangam aajo yàlla lañ koy diis rabbi sitwa jàlla jalaaluhu moom rek moo mën a faj aajo aajo yàlla lañ koy diis ba nuppee nag nga def sabab yi neeñu Serigne Babacar Sy rahimahullah dañ ma ko nettali nee nañ daana wax ni bu leen sukkandikoo yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu moom buntu la ci bi taxa am waaye nag du mooy maye waaye nag ci la yàlla di sukkandiku ngir may la sabab lu waaye bul yaakaar ni sa yëngu gi moo tax yàlla may la kat bul yaakaar ni moo la taxa am kat sa yëngu gi bu fekkoon ni nangoo sonn dong ngay taxa barile dokeer yee ca poor ba kenn du leen ëppale nangoo sonn bu doon taxa barile ah kon dokeer yi kenn du leen ëppale kenn du leen ëppale naa koy faral di misaal suñ borom tabaraka wa taala li kulli sayin lahu sababun mbir mu nekk dafa am fu mu koy jaarale fi mu ne ab jaam dana tudd ci kaw suuf Mustapha ci kaw suuf ñu waa kaw suuf ñëpp Mustapha lañ ko xamee waaye fa yàlla ma nga fa tudd Abdul Aziz tudd gi mu tudd Abdul Aziz foofa tax na ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax Abdul Aziz la tudd fa yàlla faw yàlla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu mu mën a defit moom dana tedd rek ndax Abdul Aziz nga gis koo xam ne Mohammed la tudd fii ci kaw suuf moom la ko waa kaw suuf xamee waaye fekk ma nga tudd Abdul Rasaq fa suñ borom lu mu laal mu barkeel bu doon tibbi di suuf di jaay sax ñëpp koy jënd dañ koy njëkkante ndax Abdul Rasaq la tudd fa suñ borom lu mu laal rek muy doon alal kasaalika nga gis koo xam ne ci kaw suuf Murtada la tudd waaye fa suñ borom mu tudd fa Abdul Latif day bari yërmande ñeewante jaam ñi ba boo muytu dana lor boppam ngir ñeewante leen ngir ñeewante leen kon nag mën nañu sukkandiku rek sabab lu waaye yëngu yi moom bul jàpp ni moo lay may déedéet déedéet sabab lu rek waaye yàllay maye nag loolay li wér yàllay maye de yàllay maye de ki jara yet daal mooy ki ni xëtt-xëtteeral fastay loxo deful dara kooku moo jara yedd waaye nit moom li feeg mi ngi yëngu ci dara bul yaakaar ni ñàkk amam gi moo ko teg boppam déedéet dogalu suñ borom la dogalu suñ borom la suñ borom nee na ci alquran wa lasina takhasu masjida dirara wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin nee na am na ci nit ñi ñoo xam ni jenn itte dong lañ am jenn itte rek mooy saa buñ xëyee ñu ngi ci luy lor doomu aadama masjida dirar jenn itte dong lañ am mooy saa buñ xëyee teqale way gëm ñi tafriqan bayna almu'minin nuñ koy defee bokk na ci li may waxtaane nii mooy naw jëf al ujbu al ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aaya bi aaya baa ngi wàccoon ku ñuy wax aba amir ar rahib aba amir ar rahib mooy way juru ku ñuy wax Hansala xam ngeen ni sayidina Hansala moo mason di dox te dajeeg sayidina Abakarin Saddiq daal di seet seet rek yuuxu daal di tuumaal boppam ne naafiq Hansala naafiq Hansala naafiq Hansala Hansala naafiq la Hansala naafiq la Abubakar ne ko did balli ngay wax lu tax nga ni naafiq nga mu ne ko man damaa gis bu ma toogee ci kanamu yonent sallallahu alayhi wa sallam may teewlu màggug suñ borom ak sañ-sañam bi ba mujj ma mel ni maa ngi jàkkaarloog àjjana ak safara
waye bu mu fi bayiko ba delu

la mëna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi don def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba yi musu ñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew ne lit ñoko mom ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xamnako yalla amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da ko yak bo ko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alal señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alal señ touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lol la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqduna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha loolu lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لاني كو جوخ بيرسونيل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah, jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moudoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خول يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lidin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalb imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw dous fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar mune fofu man yalla suma fa xëtt li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mana gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolu nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagul be di borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dékké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis dëgg gu wéx tal té dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbé dëgg gu wéx tal té do ko ñëmé ngang dëgg gu wéx tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nanguuta deglu ak waré xol bu gumba bu jekkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nanguuta deglu ak waré nanguuta deglu alquran nanguuta deglu hadith nanguuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba mba mu saggan mba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu wut ni jang nañ kenn umpulu wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggug yalla gi di ci jaar di jall deggug yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonent bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonent sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ndiko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwalasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwalasi salama tahara ñu wax lasa xamni fonta di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yemu ci añané ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonko ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu toote laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom hima ya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbaram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul sala lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reñ ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom sa limtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena talla bal rana alla kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko gutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fankat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umul khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ñax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de ñaalo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénélok ay fénélok yalla xamna ko ay fénélok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fénélok rek ay fénélok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenelok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko da kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect hmm yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacke neena radi Allah anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngawan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Serigne Touba dedet yonante bi dedet sayyidi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seedena ko bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxo ñu mani man yuruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon am nak ñom ñu xam sax dañoo delu ci seen ci defal ne seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fen mom du dem fen amna benn kilifa guñ ko wax mu ni muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam lañ ko waxe lol la len wax dina mom day dem fen mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nit ko wax fi dañuy deug nak yalla nako yere yalla yeeram legi fatuna yalla nako yalla yeeram yalla nako yalla yeeram al qalbu khafil mag ñi kon seen jundi gi dañ ko joxone yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolé bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu wuñu faji nungu wuñu faju siyaré ji ñitu yalla deglu wuñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulub maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jign de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajo ko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni dutu am yermande buñ la ne diw fatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala afsarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatam Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis na deg suul auto yi jël ko mu yobbu wa lum yu baale xamna ko lim yu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon dimi yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene moko nak dogalum yalla yene moko ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul benn virus bu mën a dugg sa xol, mu ne alxalbu minni ya fisal yow mi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima. Yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba. Yàlla ci boppam moo ma ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am raynu dootoo ko am, jeex na c' est fini. Kullu mawludin yuulidu alal fitra la si yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd da ngaa judd.

ca maryama la ko mujji dégge karaama boobu ah way loolu ndaw karaama way radiallahu taala way way kii moo baax abdul jamal a ngoob abdul jamal a ngoob radiallahu taala abdul jalil wala nga ne abdul jalal ma misaale woon ko ni mooy cheikh abdulahad moom sustice rek la xam sustice ndax jalalullahi gi la jàkkaar lool maanu tegi njub gi sustice rek kamaatu diinu tuddaanu moom sustice rek fa axti kulla si xaq xaqahu kenn ku ne nañ ko jox àqam rek kooku mooy abdul jalil kenn ku ne nañ ko jox àqam bu kenn toon kenn abdul jalal a ngoog waaw abdul jalal a ngoog wala nga ne abdul jalil lu la ci neex mu ngoog maanu tegi rek njub rek sustice rek kooku mooy cheikh abdullah mi ñuy waxtaane tey radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu te xam ngeen ni sustice bu amul kaw suuf kenn du fi dund insustice saa bu amee ci tooñante rayante saagante ba yow man xiyaab waxtaan yi ma doon def tindoo di ca koor gi nee naa leen ku bañ ko la saaga bàyyi boo nga gas suuf dugg ci jamono bii nii ku bañ ko la saaga wallahi bàyyi boo nga gas suuf dugg ci doonte sustice dana tëj ba kaso yi fees waaye du tey nit ñiy saaga yàlla ko wax di du saay wax yonent bi ak wax du saay wax kamaatu diinu tuddaanu saaga walliwu sénégal yépp ba ñu tooy xip ngeen yaakaar ne kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax di leen di nax saaga walliwu sénégal yépp ba ñu tooy xip ba nuppi ngeen ni yéen kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax di leen di nax kaso yay fees rek waaye danañ leen saaga kenn mënu ci dara yàlla xam na ko ñiy saaga duñ ko sañ a bañ yàlla leen di sarse pour ñu saaga kamaatu diinu tuddaan saaga siñ muntaxa ñépp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni léegi nañ fi arité saaga loolu ku la ko wax xam nga ni mustahil la loolu lu jomb la kenn munu ko fee jële kaso yay fees rek koo xam ni dem nga ba xam ni boo saagaa ci réew mi ñu jàpp la da ngay génn réew mi di saaga doo ko sañ a bañ yàlla la koy sarse parce que sa habitude la yaa ko leble woon noonu lañ la koy fayee noonu lañ la koy fayee yàlla xam na ko waxuma ko ngir parparloo waaye dama ko wax te teg ko ci xam dama ko wax ba nuppi teg ko ci xam waaye abdul jalal sustice maanu te ba amee bu fekkoon ni ko jëkk a saaga ba mu saagaa rek lañ regle affaire bi définitivement kenn dootu saaga waaye ko jëkk a saaga daa saaga kam saaga du walliw ñu bàyyi saaga yi continue ba far nag ñu saaga walliw sénégal yépp benn walliw bu yewoo sénégal te saaga wuñ la amul walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect saaga sa maam indirect wala direct ba nuppi ñu ni loolu na dag loolu moom wax dégg yàlla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nekk mustahil la lu jomb la loolu moom lu jomb la moom man nag malheureusement duma saaga aw mooy njaboot guy saaga waaye xam naa ni saaga mu ngi fi jóg loolu moom xam naa ko moom kon nag cheikh abdullah ata ngoog waxtaan wi jiixul xaajul xaajaatul waaye mi ngi bokkoon ci abdul jalil nga xam ne dafa jàkkaarloog jalaalullahi xam na ni kaw suuf buñ fi bëggee dund maanu te dongay tax ñu dund fi moo tax mu indi sustice teg moom cheikh abdullahad moo tax jamonam kenn tooñ kenn

kenn du toñ kenn jamono dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbolem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayyil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdulu mandu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti len lolu mënta nek ku len ko wax nax na len gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triché rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ki mbok yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa dara la nekkon wala jangé alcorane ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ji fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jasaakumullahu khairi jasa
xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sa ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji setsima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa loxo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax éyuté dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratali sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal mu suñu xarit bi suñu wëlere ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay cadeau rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy par parlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lunga te ñun dañoo ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñu ko gis yalla buñu ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، نا بي نيو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو لين يون في سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi demone ci magal gi ak lu aju ci magal gi. Yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. Ñu sant le borom tabaaraku ta'ala si ahmadu bambara di allah ta'ala anhu sunu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun. Yalla na depp ko nam bëgge melni kon inshallah ta'ala sunu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant, wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon sant katu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikhou Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu déggé woté ñu sétantal woté ba mu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaaraku wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firi wonnako du jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji. Mu am benn wootekat, mu waxoon ni wootekat yaa ngi toll ni tulleeg malle ci côté spirituel ak côté temporel, lambi golo la. Waaye ci biir wootekat yi yàlla ni na ngeen seet kate woote ngir man, kate woote ngir sama yonent, bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji kooka. Sëñ Touba xamal na ñu ni moom bokk na ci way wootekat yi, waaye kan la wooteel? Yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko xniko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wuñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew fali la alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejju tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'sin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni waw sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yoneeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajj rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla mom mi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kullal biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom sant yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu tant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يننت بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن انفيرونمان na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñu nekkon faté giñ faté won yalla na délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur an akhrij qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow Musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digeunte muñ ak sante yalla lay xettale sama jam genné ko ci ay lendeum yobbu ko ci ay leer muniko kon nak créel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sante seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lendeum duggal leen ci leer an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muné bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatale événement bobu le événement bobu fo tollu nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam man yalla li la santone Musa niko nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendeum yobul len ci ay leer mune ta lolou manoko def lulul ni wa dhakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel ma misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bindi len magal buñu arabi laaje ni ñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magaluk Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xani ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal bu ñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci Abdul Khadir Jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Abdul Khadir Jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Ahmed Tidiane mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdul Cheikh Ahmadou Tidiane ak wirdul Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signalo lay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Ahmadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdo yoya def na ko ci sa bir wirdi wi Laylatou Khadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen lu magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Salatu Wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayamila inna fi salika la ayatin likulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tam ba yalla xole daraaje ji nekk ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tam ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wora ngi fi dé aj makka ngi fi dé jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jamm dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jamm ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am té positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akthuruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sant man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sant wala li upp ci nit ñi duñ sant duñ kala sant Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ si 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sant le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sant Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sant yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du massa sant yalla yalla xam nako motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé lima ko gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yu yag na fi te teki wul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire la lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ daasan doon nit yalla shaytané jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yare passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am te duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin nihma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana ibrahima def ko mu nek échantillon inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam musta sak jëf walam yakum minal musyrikin musta sak jëf ibrahim musta trahir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon la won ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon la won thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek échantillon mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci ci la yam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defal adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem sawara yow doto ko jégué bu yaakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ko waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilitel ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelaayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yépp fan la ko ibrahima jëlé yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jere ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo deme alal gi nga jinde geleem gi bo deme alal gi nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndiegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndiegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ne ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am pariru bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolol le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur gaayoy rek nga len di seen la animateur yi di meti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek waña mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca señ touba woti wul lol de ba señ touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay naam berne ci sante la bok waye deglu len señ touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xewlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ñeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy sante amna jankatu khasside bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñuy vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mom mune su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mune ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mana muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbaysam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira saxfurullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waaw diw sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina pe xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko li len naqari te guma len ko ndogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khassidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolu muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolu bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am ko mako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeefi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fen ak talib bi baangi ni jakarlo ak serigne muy muhammad mune eh ya muhammad muniko labbayko muniko xola paké bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muniko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni faatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meuna luma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jall ko mbatumuy kuni bal li kasto lan amna ño xadi

te yar doomi julit ñi daanaka mën nga wax ni elawam yépp dañuy muuru. Lu tax? Dañu wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal. Moom ma ante mbàkki. Soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ. Waaye man looloo ma jafe lool ngeen baal ma ko, ngant lu rëy ci man la ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg sëriñ Mbub waaw kii sëriñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem naa ca daara ji maag sëñ jiilim sëñ Moudou Bousso Dieng daara joo xam nam toll doomi julli ñi di fa jàng xibaar ko yëpp ba noppi. Mu ne ma waat de dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar. Ma ne ko ah danay yéex de ci sam xel danay yéex de danay yéex de. Ok xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla waaye pour mu solu dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe. Ngant la ci man nag ngeen baal ma ko rek du dara ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem boobu xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba. Këram gii ci Touba fekk man ki may denci mbokkum wajuramu jigéen la donc may ñuy dem garage daru bañ wëññikoo sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fii nuyoog sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ilaxiri yi kero git ba may dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma. En tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer waaye mi ngi ameel ay employéem ay arrière yoo xam ne fayagu leen ko wala muy joxe ay billet màkka te ay employéem fayagu leen. Loolu laa ni wërta am wërta am de wërta am. Wala Njaay nee na ku gën a jege gën a yey sa employé yooyu ñoo gën a yey ñoo gën a yey. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka. Mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox. Mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téyee yàqal li nga koy jox. Suñ borom nee na wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum. Mu delluwaat ci sama wax ji ma waxoon léegi rek lépp lu waay joxe ci lu baax lépp lu waay def ci lu baax mu ne amul li anfusikum nuyu la mbagu dereti bopp la mbagum borom rek dereti bopp mbagum borom. Ba sun borom di yoonal asaka looloo taxoon ba muy yoonal asaka looloo taxoon yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh John nekk fële ci Amérique yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti at weer wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji fekk moom ma ko daan yónnee bu njëkk moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at xaw ma nu mel mosuma koo gis. Ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal ñëw ba ci daara ji ren laa koy soog a gis yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu dellu ma woo téléphone ni yabal naa fi benn waay mi ngi ñëw ndax mu ni ma bâtiment bële ngay tabaxal jigéen ñi muy daara yi jigéen ñi ndax man moom laa bëgg a raax parce que damay def lu ma am def ci rek man bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci moom ndekete mi ngi observé loolu bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxom fii ci Touba ñu ko demal nga xool moom bâtiment ba fii may waxee yéen nii raax nañ bâtiment bi
ba mën nañu wax ni

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ndokkeel leen, balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy saxu Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbe texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junji na ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe, texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakin illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñu borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Suñu borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej wa kullumatin fil bahri lujjin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadara allahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ni xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariqa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la suñu bam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wa joju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñuko wala wa riiw sang nga wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de

ben diine mbir mi ëpp la doole ba dootoo xam sax luy sharia ak ilaxiri ilaxiri. Kon ki leen gën a mat mooy ki nga xam ne moom ñetti pikir la yor, sa ñetti xeeti tawat yépp lay saafara, mooy dalay yar ba nga gën a yar wa yaruñu, mu yeggale na ci yàlla ba nga gën a yegg ci yàlla wa yegg ñu, mu texeel la te dootoo texee di ba mukk. Kooku nag la sëñ bi di junj naan minhum murabbin muraqin bil isaara. Léeg-léeg mu defe ko al isaara, gis nañ ko ci bi nga xamante ni nii Seydina Sakiriya bi mu jóge ci mirxab bi te bi muy ñaan yàlla doom, suñ borom ne ko danaa la may doom, mu ni man mu màgg bokku mur sama jabar jaasir boole ci nu may amee doom, mu ne ko bis boo génnee ci sa mihrab bi rek tudd yàlla teelaa mën a wax, su boobaa xamal ni dëgg bi dikk na. Ah, benn bis rek mu jóge ci mihrab bi di tudd yàlla ba nuppi am lu mu bëgg a wax dong yi, li mu bëgg a wax dong yi mënu ko wax ndax làmmiñ waa ngi tudd yàlla te du ko dog, mu dal di bind junji ko ci suuf. Loolu mooy bil isaara. Cheikh Saliou Mbake daana ko def lu gën a bari. Am na dog boo xam ne bu ko yoree du wax, boo ñëwee bu la dee yónni mbaamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam li mu wax daal di dem defi loola. Bil isaara, bil isaara yi ba tey day tekki mooy mu junj la tur yàlla bi fa mu ne, wér tur yàlla sàngam nàngam, tur yàlla sàngam nàngam. Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande te taaf ñu ci barkeem. Xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye, mas naa ko dikkal waxtu timis ci xew-xew bu xewoon maag ay gaay, ma ñëwee nett li ko xew-xew bi ba noppi, mu ni ma yor nga bik, ma ni waaw, mu ni ma bindal, ma bind, mu ni nangam nangam nangam nangam, ma daal di bind. Bi ma ko waxee bu noppi ak xaal bi ma ko waxee, wallahi wa rabbul kaaba danaa ko fekki ma bind ba noppi, mu ni ma ku la nangate ku la nangamati nangam. Yemu ca bi mel ni xaal bi dafa deñ, mu ngi ci bopp bi daan ne xam naa sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek, sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek, keroog ba ma fay dem pour li may wax mu am seede, booba maa ngi ànd ak doomi ki nga xam ne moo représenté Serigne Touba fee ci Louga nu mu tuddati Serigne Kodde Lo, booba maa ngi ànd ak doomi Serigne Kodde Lo ju tudd Baara Lo. Keroog bi ma bàyyi Abdou Salam di jox tur woo wii di ma wax loolu yi, booba maa ngi ànd ak moom mooy sama seede. Yor nga big, ma ni waaw, ma ko nett la histoire bu noppi, mu ne bërët ni ma yor nga big, ma ni waaw, mu ne ma bindal nangam nangam, ma bind. Bi xaal bi dellu see daa wi ci bopp bi ne ah xam naa sa wërsëg la, xam naa sa wërsëg la. Ma ne ko ah man nag fi mu ne damaa samp daara joo xam ni damaa bëgg di jàngale fi sabilillahi, kenn du fay dara, bëgg nag daara ja mel ni kooki. Mu ne ma incha allahu taala, incha allahu taala, demal rek nekkal ci li nga war a nekk rek. Yàlla na ko yàlla dolli njëggal, yàlla na ko yàlla dolli njëggal te dolli ko yërmande. Abdou Salam mi xalifaam yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko, yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko. Kon Serigne Sangok, Serigne Mourou bi ma ko toppee di jeex, xëy na dinaa dellu si waat waxtaan wi ci wàllu tasawuf insha allahu taala. Ñu ndokk yàlla te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di wax ñu rek nii nga xam ne noonu la nit ñi bëggee waxtaan wi namm ko di ko jàmbat jamono yi nekk di laaj lu xew dara lu rek xanaa nekk ci itay jamono. Ngeen ab Serigne daara moom bu daara ji jëng-jëngee rek dootu mën a toog, waaye nag insha allahu taala di sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal. Xam naa Serigne Modou ma waxaale ko mooy am na daara yi jigéen ju ma bëgg a taxawal incha allah, comme ni ma taxawalee daara yi góor ñi. Xam naa nag dana wuuteeg daara yi jigéen ñi xëy na ci wàllu muamala bi, waaye daal lijjanti naa pàkk bi ba noppi incha allahu taala ba waxanteeg borom ba am na sax lu ma ko ca jot a avance

mun coono bi ci ne loolu lañ ma waa kër gi wax ni yërëm naa la yërëm naa la léeg-léeg ndeysaan nga gis ku ñëw ni la waaw xale yii coono bii ñu lay teg mënoo leen a delloo seen i waajur man ëpp naa def ëpp naa def boo leen ko delloo day gën a yàqu rek ëpp naa def waaw wastabir alayha rek nañ ko def rek mooy muñal la yonent waxoon sallallahu alayhi wa sallam sun borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci éducation léeg-léeg nga defal ku nit sax léeg-léeg nga defal ku nit sax mu trahir la mu wor la mu ne waaye bu mu la tax a décoracé de bu mu la tax a décoracé de sonnal nit ci njabootam bu nit mu woññi ko trahir la mu ne bu mu la tax a décoracé de moom du fay de yàllay fay moom du fay de yàllay fay wastabir alayha muñal loolu rek muñal coono bi rek wastabir alayha bul décoracé xoolal yow 4 heures de matin 4 heures de matin yàq sa li nelaw yëpp néeg bu ni nga dugg fa yeete ña mënalu seen bopp dara yaay yëkkati yaay yëlëb bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi yaa naan demal sël mu ji fee jàppal nii defal nii xippil sa bët yi xool acca bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seen i tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal niwal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënatoo dem fenn mënatu laa dem fenn nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal loolu sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa di génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni mo yéen yéen yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg mooma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la moo man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg mooma pine yàlla xam na ko waaw mooma pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha waaw wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran a ko wax ashabul yamin wa ashabul simal munaa mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara ñaari parti addina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñetteel ñun nag ñëwal sunu réew ñetti téeméeri parti ak juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate addina laa wax de addinaa gën a yaatu sénégal te addina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom mohammed ay seen responsable mooy seen président de parti
nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg li ñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minitant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minita wu iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni leng dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que c'est éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jakkay
ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitewu kuna muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wala way kat du wax minita bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wa tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ni lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté ga yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté ga ñu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na leen di roy bok muy ndax roy leen farata la roy leen muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhaji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante djob du sen référence ay molière victor hugo machiavel et cetera et cetera ñoy ñoy référenceu xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire ñoy ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha ci na usman moko wax dé radhiyallahu anhu mukhalatatu salihin wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu naan la da nga tardé Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ci benn beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu naam ni jaara fa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale ak mom boko doonu it ko la xol jaawale ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok
fu bara fu Cheikh Ibrahima Niass al kawlakh yi nekul rek bo fasiyene Barham Diop defé ni mom rahimahullah yalla ko yalla djegal te yeurum fu Seyd Alhadji Malik nekul bo sene Cheikh Ibou Sakho rek xamni mo nga ne fu Alhadji Malik nekul rek bo xolé bo fasiyene Ibou Sakho rek da nga nan Alhadji Malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seigne fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep kuni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam ga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defarat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci Sénégal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg filew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek am dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la mané ko lolu kon ma balin fi juma ji ta dem lolu téméré juni at ak ñi di ko wax té goré yi defaruñ mané mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulub ñu ngi waxé sax ala qadri ñu ko yonti bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defat mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank
nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xale yi xam ni ñii dañoo dëng. Bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek. Bi amee ay nit yi jóg dugg ci internet bi bëgg a firiwli gone yi, wala leen ni sëriñ si ngeen di topp, waruñu leen a topp, ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw. Ci laa wan ñu ko waat nag, ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam, teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon. Loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan. Waxuma sëriñ si, waxuma sëriñ si, waaye yonent yi sax alayhimu salaam, yonent yi alayhimu salaam, suñ borom dani maa leen yónni. Mu ne ba ma leen yónnee am nañ ay seeni sët yoo xam ne ña nga caw yoon ni coow ci alal kitaab wa sunna. Mu ne waaye nag am na ci ñoom seen sët yi ñu fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat. Yonent yi laa wax de, loolu alquran la. Bu ma juubul ma nga ca suratul hadid, sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi suryatihima nubuwata wal kitaba fa minhum muhtadin waaye wa kasirun minhum fasikhuna. Man yàlla maa yónni aadam ak ñaareel mu yont yàlla noo, maa yónni ibrahima alayhima salaam. Mu ne ñoom ñaar ñooñee bàyyi nañ fi ay sët yoo xam ni ña nga ca yoon wa ni coowu ci alal kitaab wa sunna. Mu ne waaye am na ñoo xam ne nag ay saay saay lañu, fasikh la yàlla wax, fasikh. Noonu la amee ci sëriñ si, suñ sëriñ su dëkk si. Taxawaayu prophète lañ taxawee ci kaw suuf, di ñu éduquer, di ñu yar. Waaye suñ sëriñ soosee bàyyi nañ fa ay sët yoo xam ne ñoo gën a dëng xala, loolu xam nañ ko. Waaye est ce que loolu nag dana tax ñoom ñu yóbbaale ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci ak njub, ñi ngi ci ak njub? Bu fekkee ni par loo tax na ngay dal ci kaw Cheikh Muntaha, wala ngay dal ci kaw Sëñ Babacar Sibou Tiwaawon, te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gën a jub, gën laa ragal yàlla, jaaruñu ci ndaw. Waaye kay boo bëggee koo xas kay seetil keneen, waaye ñii kay ba leen fi nag. Parce que lan? Parce que ànd nañoo nguur rek. Parce que lan? Parce que jàppale nañu nguur rek. Ñoom mënuñoo bañ a ànd ak nguur? Mënuñu ko. Parce que ñëpp lañ jaboote. Seen jaboot googu nguur da ciy dugg di jàpp lu ko neex, wala di def lu ko neex. Kon il fule que ñu mudaarante ak moom, te l'islam moo nu ko sant de, loolu alquran moo nu ko sant. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant nu ko, sëñ tubaax na ko mudaarante ak ñoom ci lépp loo xam ni du jur mooy yàlla, ci lépp loo xam ni du juri. Ma joxe misaal. Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu, nit ku sincer ka, dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi benn pëlëkëlër bu jigéen fii ci Njariem, ak pëlëkëlër bu jigéen. Comme moom diineem mayu ko mu wéet ak jigéen judul mahramam, mu ni Abdou Diouf dama bëggoon pëlëkëlër bu jigéen bi ñu sansé ko te indi fi bu góor, ndax pëlëkëlër bii ne Njariem faw danaa wéet ak moom di waxtaan ak moom ci mbiru njaboot gi, ndax maa fi nekkal njaboot gi ci diine, mu nekkal fi njaboot gi ci état. Te comme léeg-léegi du ñàkk maa ngi moom ñu war a wéet waxtaan biiru néeg, te kudul sama maharam ci jigéen du ma ko sañ, kon nañ sansé bu jigéen bi. Ñu jële fi procureur bu jigéen bu indi fi bu góor. Loolu mu daar rek moo ko mën a may nit. Bu neexoon état day bañ, waaye mu daaranteeg moom moo tax mu nangul ko ko. Te Cheikh Abdoulaye mënta ñàkk bañ a jaxasoo pëlëkëlëru Njariem, parce que njaboot gi muy jàpp moom pëlëkëlër yépp di leen mandat depp ci kaso yi ak njabootam la, ak njabootam la. Nañ bàyyi naxa yi ba léegi Serigne Sujub saa ngi fi. Serigne wax naa ko barki démb ci benn rajo, xam naa dinaa ci mësa ñëw. Serigne bu mat Serigne ni muy mel biñ koy wax, te ma waxoon leen ni jamono bii ñu toll la Sëñ Touba waxoon ak guñ ca, am na sax ñu koy jéem a def. Daa waxoon ni in lam tulaaxi musli an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf. Su fekkente ni jamono yàqu na ba neena daje wokku la mën a defar, nga jàng ci réy gaayu jikk ya te yam ci te maandu.
mané am na ño xamni dañuy jël khassida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbaye ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muqaddimat nu meuna nek ci serign muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol modil serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serign day digle ak atere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ak atere légui na buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lool tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari sëriñ ci bon daño bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess dal la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu ag guñ fofu bo xolé xukal bu kaw bi ñu naan mat na serigne xukal bu kaw wo gis ñu na mat na serigne xoxal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak ag guñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaw doon su serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abajad awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen chaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne moudou mbaye cham jirul ngay laaj ana seigne moudou mbaye cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom touti nena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbaye cham ñena jërul ngay jema gëstu ji kan moy seigne moudou mbaye cham muna mëna xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne moudou waxtaanu benn pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko défé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reere reere di mb amna ko yalla xamna ko dimb ak katrir moy ku ñuy wax yag na ko tudd ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal bu mag di jup ci ma joggé keur serigne touba ga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci dara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john
dila déglu bu yàgg ba tey, wax ji amal ma njariñ, te dégg naa da ngaa yor daara, nga xam damaa bëgg di participer ci daara ji, wax ma fu ma koy def, ma wax ko ko. Boobaag tey mi ngi ci fukki at mu di ko def. Rakam ju jigéen ju ne Sénégal la koy yónnee kooku indil ma ko. Rakam jigéen jooju borom këram sax mas naa ñëw fii ci daara ji. Fukki at gisuma ko te du tardé. Fukki at yu ne ki at weer wu dee wu ne dana ma yónnee hadiyaam jooju ni ma defal ma ko ci daara ji. Démb la fii soog a teg tànk moog soxnaam. Moom ak soxnaam yépp ndeysaan. Moom ak soxnaam yépp. Bi soxna si ñëwee sax la naa ma ca rajo ba ca état yi lañ woote fa lañ jëlee woon sa numéro ndeysaan. Boo xam naa sëñ Moodu Mbaye Thiam lañ jot. Ñu ne foofa lañ woote woon ñooñu joxoon sa numéro. Ñooñu joxoon sa numéro ca 2013 ja. Démb la fi soog a ñëw. Bég lool ba bég lool. Daa mujj mu ni ma man ndeke difu ma woon dara. Ndax man lii ma fekk sax yaakaar moo ni sax duñ mu toll na foofu. Mu ne ko waaw mum de mu ngoog rek. Ñu bàyyi ak suñu borom rek tabaraka wa taala mu ngoog. Yàlla xam na ko démb damaa bég lool mu ñëw fi ànd ak soxnaam. Moom ak soxna si ñu ànd fi. Comme ni ko soxna Jaynaba defee ànd ak borom këram Waly Faye ndeysaan. Ñoom ñëpp ba ci barki démb rek am na góor gu sant loo góor gu mag waa ji sëñ bi bitim réew la nekk. Mu ñëwoon fii ci domine bi doon seet si kër rakam jum jënd fii xawma. Daal ni waaw man de mas na may déglu benn émission ñu ni sëñ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dëkk ñu ne ko xoola sooral bi la ngay seen mooy daaraam. Bi mu ñëwee fii nuyoo xale yi ñëw ni ma am na ko sant luum ku lay seet may neen bisimilah. Daa dugg ci néeg bi rek yëkkat ci saal bi yàlla xam na ko jooy ni ma fukki at a ngi ni ma la di la déglu. Guddeeg bëccëg daal di génne rajo beeg yépp wan ma sëñ Moom rajo beeg yépp la génne wan ma ni ma xoola rajo bi saa bu ma wàccee sama bërëbu liggéeyu kaay moom laay déglu ba keroog may nelaw. Jëf jooju yàlla na ko yàlla def ci téere yi Moodu Mbaye Thiam. Jëf jooju yàlla na ko suñ borom def ci la cay bàyyi ko ci tuyaaba yàlla na ko def ci téere yi sëñ Moodu Mbaye Thiam. Yàlla xam na ko ñaan naa ko suñ borom yàlla na ko ci yàlla def nga fekk ko mu nekk yool bu rëy yowmal xiyaamati akbar. Ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon man dalla ala xayri ka faayilihi ku gis lu baax ni gaa yi kaay leen lu baax a ngi nii mu naa mu ne ku ca ñëw lum ca jëf da nga ci am tuyaaba. Ku ca ñëw lum ca jëf rek da nga ci am tuyaaba yàlla na ko yàlla def ci sa téere jëf sëñ Moodu Mbaye Thiam. Fan yi daanaka damaa mel ni ko xaw a dof rek yàlla xam na ko waaw. Ndax nit ñi rek ak téléphone yeeg dikk gi nangam nangam waaw su ko defee rek mënoo am gan di jooy waaye samay bët day taa fu ma toll yàlla xam na ko waaw. Yàlla ko yàlla def sa téere jëf. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf. Ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yàlla tax buñ ci paree paree nañ ci. Xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu. Yow mi am xalaatu intisaar ko intisaar ci arab xuma nuñ ko mën a waxee maanaam tasaare ko daal ba nit ñi mën koo jariñoo ah yàlla na ko yàlla def sa téere jëf waaye. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf. Ndax ñun suñ borom seede na ni ba ni wax yàlla doo nga tax. Kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñëw kum neex loolu liñ koy def yàlla doo nga taxoon ñu di ko def suñ borom seede na ko. Waaw suñ borom seede na ko. Man bala nga maa may daanaka da nga may tooñ-tooñal. Bala nga maa jox daanaka da nga may tooñ-tooñal. Dama ragal laaj. Beneen bi ci des mooy boo ma koy jox daanaka dañ mel ni lu ma xatal. Waaye xam naa ni moog liggéey bi ànd mënta ñàkk moo taxit fu ñu toll rek ñu di leen ci ñaanal. Ñu ngi nuyu bu baax it soxna Mame Bousso Niass jasaakumulaahu xeyri jasaa yi jot nañ ci àddee jëm ñu yónnee ñu ngi koy wax jërëjëf jasaakumulaah ak mboolem ñu nekk diaspora bi. Noonu ko fi ne man maay nit koo xam ne mënoo maa defal dara te sëntuma la rek waaye noonu ma ko waxee. Boo xoolee ñiy participer ci daara ji ëppul ñeenti nit daanaka ñu si gën a bari nga xam ne weer wu ne ñun la am maa la jàppale lii ci daara ji mooy Serigne Cheikh John moom ma lim léegi ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam ak Mouhamad Diallo moom tamit ndeysaan gis nga bi ñëwee fii ci daara ji bi ñëwee ci daara ji ba dem lam ma daan yónnee addiya damay gis saa bu yónneewaati addiya da koy yokk. Saa bu yéen addi da koy yokk loolu lépp
bëgg lu baax rek way yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigneur cheikh mbacke ñom nek amérique yene joju rek lañ am ci daara ji ñun ñep seigneur cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper gëna bi la ma soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama do ngay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamne man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangala fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangala fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako de woni ko demal ci sa liwo je yow liggeyel ma indi wu la fi jangala fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تودن من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس بي نيك بو نيانتي وقتو جوتي ci général lokki len ñaanal len sakku ci ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yaron sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari man ko doyal ngir layanti biir ak sama mbokk itija yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi mo xam ñi sakku xam xamu diine la wala ñi sakku xam xamu temporel ñi sakku xam xamu spirituel ak ñi sakku xam xamu temporel ñoom ñep ngir ñu layanti ci biir wax yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ad-dinu an-nasiha ko li tax ñu jël mawdu bi ak nakka ñu yaram ñu lañ ko waxtane ngir jëm yalla ak yaramtam alayhi salatu wassalam ngir ñu man ci tibbe lu ñu jay fi jamono tollu moko laaj li kulli makan naqal bi rek bu nek ak lañ fa wara wax borom tabaarak wa ta'ala dafa lu wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون أنا لم أتى اليوم نك مؤمن بين كل بالله سعي سير سين سنتير وتي خم خم وما ندفع سين بريو وتي خم خم وما ندفع دبلق ما وتي خم خم وما ندفع سين واريو mu ñu rew mu nek war na am benn kuril bo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam xam boobi le mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu croisele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom borom ni li day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun danañu mën a tiire leçon ba lekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax wuti xam-xam buy tax diineem baax wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa ci am volonté di wuti xam xam bu mu defare am réewam bu mu orienté ñun wa réewam ak ci wuti xam xam bu mu yàqim réewam bo xam ni gañ pé rek tax mu wuti ko xam xam bo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko
li séparé ñaari xam xam yoyu montu ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew xam-xam buy jaxase aw xeet xam-xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëmee ko ca lee kii jëmee ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko saab dafa waxoon ni wayan baxir an yanwiyal mutaallimi bi talabi al ilmi ridaa allahi wa daara al axira wa isaalati aljaxli an nafsihi wa ihyaai liddiin aw wa ihyaai diin mu ne axakay yàlla na gaadu nag nécessité la lu mënta ñàkk la war su ne bu jógee ba solu dàllam di wuti xam-xam mu rafetal yéeneem mu ne yéene yële ci war a jikk mooy mu am pas-pasu bu amee xam-xam bi jeexal ko ci lu koy may ngërëmal yàlla yow étudiant bi dugg université di jàng nga am pas-pasu bi ngay dugg université xam-xam bi nga fiy sàkku nga am yéene xam-xam bi boo ci noppee na nga ko jeexal ci lu lay may ngërëmal yàlla bu fekkee da ngaa siimar balance boo xam ne médecine la sa yéene na doon bu ma jógee fii dara doon sama itilul faj jaami yàlla yi bañ amul wér ba mën a jaamu ji seen borom bu fekkee ni xam-xam bi nga jàng balance bi nga siimar mooy développement mooy avancement mooy avocat wala architecte wala lu mu ci mën a doon xam-xam boobu yéene ji na doon loo xam ne bu ma fi jógee jariñ ci jaami yàlla yi ngir ma am ngërëmal yàlla ci ñoom ndax Cheikh Amadou Fadel Mbacke radiallahu taala nee na woon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu mooy sa première intention loolu la saay bi wax nee na sa première intention mooy na doon xam-xam bi ngay sàkku ji nga sàkku ko ngir am ngërëmal yàlla sa première intention. Mu ñu wax alaxira mu ne amu nga xas yéene ba boo demee ca bàyyi amee nga góorgóorlu ba la fa nekk la fay xaar nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg tem intention mooy xam-xam bii daal du ma ci def lu ma yàlla di duma am wa daaral axira xam-xam bii lu ma yàlla di duma ëllëg yow man xiyaam bu ma ko jàngi jeebu noppi troisième intention way saalatil jaxli nag léegi man fas naa yéene denc ak réer ba kenn dootu ma nopp ci wàllu esprit fas ak réer ba kenn dootu ma kenn dootu ma manipuler noonu la neexee rek fas naa yéene denc réer loolu mooy étudiant bi nga xam ni dugg na université war a jàng ci étudiant bi nga xam ni dugg na ci daara ji intention mooy na fes yéenee denc réer ba nga xam ni bu noppee sërwoom bii kenn dootu ko manipuler dootu na nga ko la manipuler mukk loolu ak xam nga koy teg way saalatil jaxli an nafsihi nga récupérer sa bopp muum sa bopp doomu aadama balaa mën a def dara lu am njëriñ day muum boppam way saalatil jaxli an nafsihi loolu mooy troisième intention fexe ba moom sa bopp libéré sa bopp ci xam-xam libéré sa bopp ci xam-xam waaye nekk ci université yi di jàng ba am agrégation te lii ba léegi amaguloo libéré maanaam libéré woo sa bopp ba léegi jaamu tubaab yi nga ba léegi jaamu ëpp kii leader yi nga ba léegi jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay manipuler nu mu leen neexee ba léegi te jàng ba am agrégation kat jàng ba yegg ci mustawa bu kawe def nga doctorat mais ba léegi dañoo góor ci li ñu tuddee wa isaalatil jaxli an nafsihi moom sa bopp libéré woo sa bopp jàng nga ba xam waaye lu tax nga jàng ba àgg ci yenn mustawa yi te ba léegi moom a góor sa bopp ku jóg manipuler la lu tax loolu question la dina ñëw ci kanam insha allahu taala buñ ko yàlla mayee moo tax yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo lu tax mu muum boppam ku yàlla nar a dimbale daf koy jàngloo lu tax mu am liberté nekk al xurriyatul mutlaq muum sa bopp
nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man aradallahu bi xayran yufaqqihu fi din, ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag leyrante waxoon ca lañ àgg laa yaati yow man ilaa wa lesi baaduha charu minhu, amul benn bis bi ñëw lu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu rëyee ngi noonu laa yaati yow man ilaa wa lesi baaduhu charu minhu. Yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa bi paase moo yées bi paase. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiant yi xalel yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu am ci man. Ñu ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu, ñii di fexe am numéro téléphone di woote, ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne daal na ma dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence, un jour vendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji, ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dat sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw, def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp mosumaa gis ay waa juróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko, ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te baski gii ñu weesu laa ko doog a libéré. Ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiant yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal, mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndaw yi étudiant yi maa ngi leen di laaj, yéen ndaw yi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee ba waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew,

jóge ci loolu association yi daire yi ci biir campus bi daire yi ci biir université bi ba kañ te ngeen ni du ngeen di sàkku xam-xam xam-xama leen fi indi xam-xama leen fi indi daire lu baax la waaye am na place nañ ko defee ji place am bérébu sàkku xam-xam sëñ Touba ne ne kenn waru faa def lenn lu dul sàkku xam-xam danaa ko wax ci kanam danaa ko wax ci kanam doomu aadama yàlla daf koo libéré ca njël biir suñ borom nee na wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun ma nga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerwo bu vide la fi indale indalewul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libéré bopam tax ma xamal ko yoo yàlla noo ko xamale mu ni lépp luy outil buy tax a xam jox naa ko ko moom doomu aadama bépp outil buy tax a xam bépp outil buy tax nga mën a libéré sa bopp jox naa la ko yow doomu aadama mu tàmbalee ci asam dégg wala ab saar mu jox lay bët ngay gis wala ab ida mu jox la xel mooy xalaate suñ borom ni lii ba ma koy def ngay jàmbat di toja ka taal taxut ba ma la koy defal li taxoon ma defal la ko mooy la'allakum tashkurun dama yaakaaroon ni boo fa jógee di nga ma sant da nga ma delloo njukkal waaye yàlla jox la dégg jox lay bët jox lam xel nga jàng ba yegg ci mustawa yi bañ lay wooye étudiant ci mustawa bi gën a kawe ci fa ñuy jànge nga dem fa léegi au lieu que nga sant sa borom mais sens contraire bi nga def mooy jàmbat amuñu nàngam defaluñu nàngam léegi boo amul nàngam defaluñ la nàngam sa réaction moo war lan sa réaction moo war na doon lan war woon a doon lenn lu dul li ma tax a jóg danaa serré ceinture ba am ko man bu ma ñëwee danaa fi dindi indi système boo xam ni système bii fi nekk ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir danaa ko fi jéem a jële bu la yàlla mayee ndimbal nga def ko baax na bu ko yàlla dugalul sa jaan wàcc na Cheikh Anta Diop radiallahu taala anhu Cheikh Anta Diop bi ngeen xam mas ngeen ko dégg ci toj ak taal pourtant réussir na mission am de donte yàlla joxu ko réew mi waaye réussir na mission am tey kenn dootu ko fàtteti te ku ko tuddati rek teg ci moom lu baax Cheikh Anta Diop maa ngi leen di laaj Seydou Alhadj Malick mas ngeen a dégg fu mu gerawee question la Seydou Alhadj Malick mas ngeen a dégg fu mu gerawee wala boog moom daara jam doon jànge daa amul ay benke ñenke daa amul woon ay jafe-jafe maa ngi leen di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeen a dégg fu mu gerawee wala boog moom daara jam doon jànge daa amul woon ay jafe-jafe daa amul woon ay benke ñenke maa ngi leen di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jànge ndax mas ngeen a dégg mu geraw ndax daa amul woon ay benke ñenke wala amul woon ay jafe-jafe waaye génération boobu sori na kaay ma dikkaat ci beneen génération maa ngi leen di laaj Cheikh Ibou Saxo barki démbo njaay mii Serigne Ibou Saxo mas ngeen a dégg fu mu gerawee di toja ko taal maa ngi leen di laaj Baye Sam barki démb mii mas ngeen a dégg fu mu gerawee di toja ko taal est ce que réussiruñu seen mission bala xakay xakay moo tax sëñ Touba wax na lu am solo ci naxju qadaayil xaaj sëñ Touba nee na adlubu wala tadjar min matlibi fa aafatu taalibi an yadjara sëñ Touba nee na yow étudiant bi may dégg sëñ Touba nee na yow dong bi jàng se Amadou Bamba nee na maa ngi lay dénk bul geraw wutal xam-xam te bul geraw mu ne xam nga li gën a mën a écrasé xam-xam mu ne amu ne mooy dëkk geraw li gën a mën a écrasé xam-xam sëñ Touba nee na mooy geraw mu ne kon maa ngi lay dénk wutal xam-xam te bul geraw mu ne yow dong bi ci daara ji maa ngi lay dénk mu ne amu ne jàngal te bul geraw bul gàddaay sa alliwo bul gàddaay sa jukki bul gàddaay sa téere xam-xam jàngal mu ne ndax gàddaay téere xam-xam wan ko gannaaw benn seconde rek
muna amone bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def atlub wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gak gakki xam xam ku wut xam xam defab ku wut xam xam neena moy deuke geraw defab ku wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defab ku wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ye gëna ser di jang jëllu ci waat yilif la ni la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakkan ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ci len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko dé kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tax car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekkul len fa nga wone ko nak far lakkat car ye ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wañé ko lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no do takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé amen ta nga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañ wo xamni ci ngeen di lekki di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal toj ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew mi tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ko réew bi wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doomu réew ñom dégguñu tubab 100% dégguñu anglais 100% dégguñu jéggñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñé gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bo nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamnako leleg ma war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek
rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la dan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la'alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok kar bi sama famille dañoo fay lempo sa famille fay lempo famille kenen fay lempo famille seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp sun ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est-ce que lolou jarna lak ab car est-ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bo cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekété soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax nit bu fort waye sama ngor muyuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan falayam kéro wu mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suu sama dogu xiyat war saw fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de yalla nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déwou né légui bu fekké da nga continuer di fay état wèr wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse les tek motax Seigne Touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi
ci koy koy koy koy sakku xam xam neena conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne wat lu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrim kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mun ya mun ko ko moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campisti mun jamono bobu ki len def lolou mun am moy seenum iblis moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di déglu samay waxtaan mu jaral leen joggé pass dëkk dëkk réew loolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen yé wala duma layanté yeen biir ngir yalla duma layanté yeen biir ngir yalla mune wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga meena ban gannaaw sa aliwo sunne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum meena don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga meena xey sunne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatat talibi bi talabil ilmi ma'a al-adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bi ma len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin ma al adabi مع الادب من يايو سيبيان لا تستقلوا عن الهدى وبالعلوم استقلوا ينداوني خالين با ميتريسا خام خام مو دون سين ايتي فخالين با ميتريسا اك نجوب مو دون سين ايتي اك نجوب اك نجوب واو ما سون ناكو واخ بن اوتوريتي فك اوتوريتي بي موما انتربيلي ني مي واو مان داما غيس تي université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waw muy waw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggel leen nak lu ko ko bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw ci na nopi nañ ñom ñepp ba ñi ngi ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi ngi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaron sallallahu alaihi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alaihi wasallam ne ko ya ngi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ci tatu tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yaq la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb
mi ngi lay yobbu ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko déggé ak soko déggul bi ngi ko roccé rek la noppé sabbal yalla boba la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawar diwel dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al hasan al basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al ilm kana an-nas kal bayma al hasan al basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libérer len seen bop xam ngeen mu ngeen di libérer seen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nang nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nang nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf loolu la suñu gono yi xamé wul bu politiciens yi ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhiré wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko señ touba di mom lim waxon borom ndar dañ ko man ahmad duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmad duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone señ touba ne ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après mu ci dugal solo xol la seigne touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride tuk seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da Allahu Nassara Idrissa na mabal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ñu dem ci election yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi al hasim liñ warona wax dañ ko feba xam nga liñ warona wax dañu warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom danañ ko neub top ci ginaaw la preuve digënte sengor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni
cheikh abdullah at-tahawi bim ci amone waye ci ginnaw seigne fallou la ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh mamadou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bim djufse mun seigne mamadou seigne muntaha mi fi nek ayyad allah wa nasara ma deg mu ni election yi bim djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokk yi xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba don te ni ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlu ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lool du deug seigne touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko eppone ay ndaw yu ko top ndax masna gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax masna gagné dedet gis nga senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruq yu ci seen deri kurus ya senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni cher senegal sani carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ni koy joxe ni ngi ci seen ruqu yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daasan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ni daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek lako mag ni jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kèn duma wax ni mom moko daan def dédé ñim daan and la ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mag ni jox ko rew mi rawatina cheikh salim mbake mag ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam niwul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ni buñ de toja ka tal mag nya nga ci seen roqata nan mag ñoo ñu nan luñu andul du soti baye bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok nan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu nan rew mo ges ak diine joge derata ko suxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko suxat du derat senegal revolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni derat ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydi alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema suxata senegal seeni derat ñoom ñepp dañoo essek ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon wi alhadji malik jaaron seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngien jangi xam xam waxuma ngien jangi aw lak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun param neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko
fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépit nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbollem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui ça dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dérété kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dérété jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mi ni akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham ah machine mbay mom lu muy jariñ malaaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal leen ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don zuma aratuhum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama jog taxaw ni avion una mu ne ci jawu jele naw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace una mu ne avion da koy taxañ dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñuy xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlay naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax munu ko xam mu ne gis nga machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñuy añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeun penda sisé wala ciebu jeun penda silla wala ciebu jeun penda jaxate degina fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mani togn na wam bayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate mune ñom ci lañuy baye li pour malaaka yi ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñakk ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak
mané len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom képp mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo reme ci arabiy sa yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jote ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jote wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéeti xam xam yépp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salam ñom dañ ko jiddualé ñaari xéeti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko jiddualé ñom yonent yalla yi mu salam wallu yi len doon seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba fi amutu yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba amutu yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defarloo talibe yi ay avion yi naaw bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defarloo avion yi naaw sun borom rabbi suba jàlla daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istataatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ilaa bi sultaan ma nga suurat rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxi asamaana ngoog nag fu leen neex dugg leen réew mu leen neex dagg leen billet dem fa waaye du ngeen réussir mukk ñu naan mu ne ah ila bi sultan ndare du ngeen a jàng xam-xam bi tax a réussir waaye aw làkk boo wàccee amérique dàqal làkk américain ay anglais waaye mënoo defar pousseau bo wacce france ya dakalak wa france ay français waye muno defal pousseau sun borom ni ko beug defal pousseau du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi senegal ben xalel la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex ale manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko laq ko fi barab yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi laq ko waye duñ ko def de dañuy commencer invité ko ci plateau yi tiaxaan yi wër ko ba melni jeji nak ñu sanni ko fa de ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamné dootu sax jël moteur bi Touba bi défar
diko ci tek waye matori bopam lay defar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam nistuti man na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu len ngir yalla yewu len kep ku len bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leader protégi fi nekkon te ndaw ñi top len du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuftil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuftil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuftil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañu ma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako ñun Seigne Touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew Senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Senegal ay ñun rew yi de Senegal dafa spécial rewlo mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diina ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ño wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir cefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ni len yeen ay yakkati businessman ngeen yeen mom problème fe sun business ngeen di yak sun business bo de jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la waaw parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi
dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lay ci côté temporel ñu taxé le intégriste ñu taxé le intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak deg lak du ko fi jëlé deg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xamako fi jëlé xam xamako fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi teggul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi mu teggewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo dem yaronte sallallahu alaihi wasallam lum waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nekk serigne de newul dañ ma yoni pour ma nekk oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nekk leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nekk ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk di bénn way ñëwé samp ab société yiwre dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngiënte mabbe alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolu nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoram sa auto bop doko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop doko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñi ñi ni poste limi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutique ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew
nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ñe bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah ni mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko ëma guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xoss alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet mustafa mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtaan wi du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk itijaay yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi géraw du am ci université sénégal yépp ñu ñi def ñu ni dañuy séré ceinture jang soppi li fi né jang gi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kèn sëñu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur sambama demba wala école sambama demba jangale fa ñaari salaire lay fayé par wér école publique bi dal di yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokk neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg mag yow ñu bokk nangam ji muna mu ne fafsaxo bu ci xajal ko ci neena soko defé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel
na tégué ci ragal yalla té baña tégué ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek numa yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa dénkon jang kat yi ni leen fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Ahmed Bamba néna yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sin tibaña lek

fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci poto lamp yi di jang guddi fa laylaka sahar fa ati bila nisaay kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ati bila nisaay kula ka ati bila nisaay kula ka señ touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandiké lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ca télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bulen ko nangou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala masnako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yonnati sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadirul quraishi sanadirul quraishi moy vip quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kay mbeun wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñakki teggim gogu xamadi ci kanamu ko lay jox xam xam ta yonnatu sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi الحكمة دالة المؤمن أينما وجدها أقصها بل خولتي دوية ديجي كنك ماني باموات لسن تباوخن تي نهجو يين اتجاي أطلب ولا تدجر من مطلبي فآفة الطالب

an ak jara jangleent bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew buñu yalla mayé no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma a'malu bi niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla ñu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen bal haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaquna kon bokk yi ndax xamnañ lan moy haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci adiya do nga lako yalla jaarale de adiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiya rek motax seigne touba ni adiya jox ko ko ka yeyo ni na am bakke nus koy xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni adiya ko ragal yalla ko yeyo lenen dul adiya ko ko jox baax lul adiya mom ko ko jox baax na waye adiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am bakke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun munu ñu dugg ci xol yi muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la geuna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidel produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ciuray mou lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkani muni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour seigne touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw seigne mu de waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muy mako waye yermande ak xofyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon
dila siyaare ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu aw ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sewursuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fune taxawal nafa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission am jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir ludul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tol ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu tol ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni cheikh bay ñass ci way ni duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki dembu waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakk taal difuñ ko dé ko lako wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi ngi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbil suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bok auditeur yi radio khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi ñu sante yalla bil ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom ma ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñëw fi ñu fi ñëw rek moy di ak dallu kon bo dal na lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna ñu raran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax enti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixalu ko sayyidina abakar ibn sadiq nek ci bu joge fi ken tarixalu ko ci jamono omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax ni mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accès do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ku daan jëfëndiko alquran la te sallallahu alayhi wasallam borom daf ko wax ci alquran ne ko wasayyum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal ak islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision wala kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi nga xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wu nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wax ni da bok ci wéru yalla war mal ni wëru ci xex waye wéru la wax ni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ndjel beluk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jeegal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam alayhi salam mi nga xamni moy abul basar di ñël beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonntu yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy raisonner xalaat rek lay raisonner mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal akay ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jamm ni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yuri ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jéggal la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye damay wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmi waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmi waxi seigne touba xana lumay duté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sur blanc noir sur blanc lolou mom nima gëmé alcorane la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alcorane aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggine ba nopi ba firi ci alcorane ah kay man nga ca am yenen déggine naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggine may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggine wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo la noppé ca lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tout ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoo ñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudef bim ci am djublu way bim ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi' non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adam borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wuko wettili ci wetam soxna suko wettili ci wetam sun borom niko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way bu ñu wax al jannat bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxi bop ma len may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lin nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fi lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sey ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangé mo len ci xirtal pour yalla wané ni doom adama dongla mu sakkat benen jam bo xamni doom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako délikilim man na fexé ba jax jaxal ko téelo am xélam yaqum xélam yaq khalatam koku moy kan moy waajo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ motax alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñew naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā laminan nāṣīn wallāhi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax ādam alayhi salām ak soxnaam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah ba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu gënne leen de da ngeen di xey rek ñu gënne leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement muna mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal muna ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënne leen appartement bi waye bës bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal ñu leen ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratu leen min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñu bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé leen ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñu ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ep ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla de adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yin bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reggu tak ñu ngi bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobalel na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala ci ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doon responsable ki awala bëgg wax xawa mom comme doon ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen dana xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dana ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonentu biñu tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xam ni muhammad te bindeguma ko muniko waw kera bang ma bindé ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelel turu wawa turu wu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam ali salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nuh ali salatu wassalam nuh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam ali salam bino diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nuh ali salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nuh ci téré tarikh yi adamam ñaarel